0: kiss.
1: Radio Velenje.
2: Najboljše domače in radio.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. U Vili Majer u Šoštanju sekcija ustvarjanja z glino pri društvu upokojencev Šoštan predstavlja razstavo glinenih izdelkov pod geslom V objemu narave. Razstava združuje ustvarjalnost, umetnost in ljubezen do narave ter prikazuje dela članic sekcije, ki skozi oblikovanje gline izražajo občutek za lepoto in povezanost z okoljem. Razstava je na ogled v Vili Majer in poudarja pomen ustvarjalnosti ter kulturnega utripa lokalnega okolja. V Mestni galeriji Šoštan so 4. junija odprli skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor z naslovom Poti povezovanja. Na razstavi se predstavlja 20 umetnikov različnih ustvarjalnih tehnikah. Osrednja tema pa poudarja pomen sedanjosti v lokalnem in širšem prostoru ter odnos ustvarjalcev do sobivanja in povezovanja. Pozdravni nagovor je imela predsednica Društva likovnih umetnikov Maribor Katja Majer, razstavo pa je predstavila gostujoča kustosinja magistrica Milena Koren Božiček. Razstava izpostavlja tudi povezavo s tradicijo in ustvarjalnost Ivana Napotnika, enega najpomembnejših slovenskih kiparjev v lesu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tudi aprila rast blagovne menjave z Evropsko unijo. Odkrili tunel za tihotapljenje drog. Vreme oblačno in deževno, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.
0: Vreme.
1: Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, kar je standardno vsako jutro. Drugih posebnosti ni, previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
6: Z vami je
5: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, ekipa na valovih. Petkovo jutro prinaša tisto pravo pozitivno energijo. Vikend je tukaj na obzorju, zato odprimo okno in spustimo sonce naprej. Andreja, sem vaša družba. 7 minut je čez 6. Začenja pa naša domača zasedba Šato. Tole poznamo Mlinar na Muri.

prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

5 kil v naši družbi na Radio Velenje. Dobro jutro vsem skupaj, 13 minut je čez 6. Sončni vzhod je bil danes ob 5:09, zahod pa bomo dočakali 15 minut do 9 zvečer. S čimer dan traja, če malce preračunamo, približno 15:36. Treba ga je maksimalno izkoristiti, fajn petek se obeta, pa še vikend je tukaj. Dobro jutro vsem skupaj. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V mestni občini Velenje bodo na območju Obirca ob glavni cesti Velenje-Črnova uredili sodobno parkirišče za toporna vozila, avtobuse in osebna vozila. Na območju, kjer se danes nahaja degradirano makadamsko parkirišče, je predvidenih 26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 za avtobuse in 34 za osebna vozila. Urejena bo tudi spremljajoča infrastruktura, ki bo vključevala sanitarije, počivališča, avtomate za hrano in pijačo, postajo za izposojo koles ter električne polnilnice. Projekt je namenjen reševanju problematike parkiranja tovornih vozil, izboljšanju prometne varnosti ter zmanjšanju razpršenega parkiranja po mestu, s čimer želijo prispevati k bolj urejenemu in varnemu mestnemu okolju. Občina Šoštanj organizira brezplačne počitniške aktivnosti za osnovnošolce od 1. do 5. razreda, ki bodo potekale med 7. in 16. uro. Na voljo sta dva termina, od 29.6. do 3.7. ter od 24.8. do 28.8. oba v Šoštanju. Program sofinancirata Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj.
0: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Nina Pušlar, vse, kar rečeš mi, dobro jutro, to je Radio Velenje, 6 minut je do pol sedmih in Nina Pušlar je bila včeraj tudi gostja v Velenju na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, ko so praznovali 55 let praznik vrednot, na kateri šola že desetletja gradi svojo skupnost in prihodnost. Osnovna šola Antona Aškerca ostaja prostor, kjer otroci razvijajo svoje talente, gradijo samo zavest in ustvarjajo spomine, ki spremljajo vse življenje. To je poudaril tudi ravnatelj Zdenko Gorišek. Sicer pa tudi sama zdaj obujam spomine na osnovno šolo Antona Aškerca. Obiskovala sem jo tudi jaz in pravzaprav še zdaj vonjam tisti prostor. Kako je bilo lepo in kako je bilo prijetno. Dobro jutro.

0: Legendarna Dominik Kozarič in Reka Loči, to je Radio Velenje. Dve minuti sta čez pol sedmo. Dobro jutro vsem skupaj. Preverimo temperature. Velenje 14 stopin, Šentjur 13, Slovenj Gradec 12 in Uršlja Gora 9 stopin. Danes oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu države. Padavine se bodo razširile potem nad večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopin. Kaj pa vikend, kaj prinašam? Jutri čez dan sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Bodo pa jutranje temperature okoli 12, najvišje dnevne do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pretežno jasno ter večinoma suho vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, predmet na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Bolskavo proti Mariboru, pa nas opozarja Matjaž. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez pol sedmo, za vse zaljubljene, romantične duže, tale pesem, ki naj vam polepša petkovo jutro.

0: Princeza, natanko 8 minut je do 7 ure, dan se prebuja, dela se krasen petkov dan, čeprav vremenoslovci napovedujejo tudi nekaj dežja, ampak pustimo se presenetiti. Čas je za jutreni navdih, ki nam vsako jutro med delovnim tednom poboža dušo in srce, kako je nemogoče, mogoče, več pa naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo Natalje, junijski petek. Nelson Mandela je dejal, vedno se zdi nemogoče, dokler ni opravljeno. Veliko stvari se nam na začetku zdi pretežkih, prezahtevnih ali celo nedosegljivih. A pogosto se največ spremeni takrat, ko naredimo prvi korak in ustrajamo tudi takrat, ko ni najlažje. Šele ko pogledamo nazaj, ugotovimo, da smo zmogli veliko več, kot smo sploh verjeli. Želimo vam veliko poguma, ustrajnosti in uspeha pri vsem, česar se boste danes lotili.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Kingston in so bili tole nocoj, je druga rekla mi tiste tri besede. Slaba minuta manjka do 7 ure, do svežih aktualnih novic, takoj zatem pa se nam pridruži naš glasbeni prijatelj. Na taka nežna, lepa romantična, Vili Resnik pravi, rad bi bil s teboj in mi smo skupaj v petkovem jutru 5. junija na Radio Velenje. Sledijo novice, potem pa seveda z akcijo v nov dan. Dobro jutro.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Po imenovanju ministrov bodo v državni zbor prišli 4 nadomestni poslanci. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Dosedanji premije in prva gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželil vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, ob tem si je zaželil tudi sodelovanja. Po imenovanju ministrov bodo v državni zbor prišli 4 nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko bo glede na volilni izid volitev državni zbor nadomestil Luka Simonič. Dozdajšnje poslanca Nove Slovenije, SLS in Fokus Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca pa Marko Kušar. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu Stožica igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Za Slovenijo je zadel Vanja Drkušič, ki je v 65 minuti iz drugega poskusa s kakšnih 5 metrov premagal ciprskega vratarja. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. Za njo bo ta dvoboj zadnji test.
1: Vreme.
2: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
4: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podat, brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne delovanje semaforjev. Hvala, ker to javite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, ja, prehodili smo cel teden, danes pa samo še zablestimo in z eno nogo smo že v vikendu. Naj bo prijazen, uspešen tale petkov dan 5. junija. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Prihaja, kot že rečeno, Vili Resnik, rad bi bil s teboj.

0: Kakšna lepa pozitivna energija v tem petkovem jutru, ko smo z mislimi že v vikendu 12. je čez sedmo. Dobro jutro. Današnji petek bo v Šoštanju v znamenju enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. Med 9. in uro in 5. uro popoldan bodo v osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha gostili 5. državno prvenstvo v robotiki. Združilo se bo 129 tekmovalcev in njihovih mentorjev iz vseh koncev Slovenije. Mladi pa bodo znanje ustvarjalnosti in tehnične spretnosti preizkusili v 3 tekmovalnih kategorijah. Naj povem, da bo razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ob 4:30 uri popoldan in moramo priznati, naši učenci iz Šaleške doline na takšnih tekmovanjih dosegajo vrhunske rezultate, pa verjamem, da jih bodo danes tudi. Držimo pesti.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Družba Vabo letos na Kopah zaključuje večletni naložbeni cikel vreden skoraj 43 milijonov evrov, skupaj z obnovo hotela Slovengradec. Pred nedeljskim uradnim odprtjem poletne sezone so predstavili tudi načrte in nove pridobitve. Med drugim bodo na Kopah letos odprli kamp s 5 zvezdicami, hotel 4 meter, wellness ponudbo. Uradnemu odprtju poletne sezone bodo sledili tedni, v katerih bodo na Kopah gostom ponudili razširjene programe in nabor številnih množičnih dogodkov. S tem sledijo cilju postati eno vodilnih gorskih letovišč s celoletno ponudbo. Direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiš.
3: Tako da smo praktično na Kope naredili čisto nove. Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi 5-zvezdični kamp Divji Petel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko, veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedl, naredili smo kompletno športno cono tukaj, predvsem pa je pomembno tukaj, da grejo tukaj na to vse skupaj, da so vezani potem tudi programi.
0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
0: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
10: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Vlado Kreslin, tista črna kitara obujamo spomine na otroštvo, na mladost, tudi o poslušanju takšnih lepih melodij. 5 minut je do 7:30, dobro jutro, en krasen dan je pred nami, čeprav je zunaj oblačno, pričakujemo kaj kmalu tudi nevihte. Gremo lepo po vrsti, ob jutranji dišeči kavi, sproščenemu vzdušju, pa brskanje tudi naše spletne strani, kjer lahko preberemo veliko zanimivega aktualnega branja, med drugim tudi to energetska skupnost 16 javnih zavodov. Namreč v mestni občini Velenje so z vzpostavitvijo sončnih elektrarn na javnih objektih uspešno zaključili pomemben del vlaganj v obnovljive vire energije. Kaj to pomeni, kakšna investicija, preberite sami.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Temperatura ob pol osmih pa preverimo tudi temperature po državi. Velenje 14 stopinj, Dramlje 13, Dravograd 12 in Urša Gora 9 stopinj. Danes oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature okoli 12, segrelo se bo do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pravijo vremenoslovci, pretežno jasno ter večinoma suho vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Šmarju Prešah pri stari pekarni smer Podplat pravi Maja. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, okvara vozila pa na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastoj na srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Slavko Ivančič, primorska naveza zdaj v naši družbi. Lahko računaš name. Dobro jutro. Minuta je čez pol osmo.

0: Damjan Zih nam je polepšal tole petkovo jutro, malo koroškega narečja tudi v etru Radia Velenje. 19 minut je do 8 ure. 28. maja smo obeležili dan lahkega branja, v Sloveniji pa v tem in prihodnjem tednu poteka tudi teden lahkega branja. Letošnji dnevi bodo potekali do 5. junija, se pravi danes se zaključijo, in kot kompetenčni center za lahko branje deluje Koroška knjižnica, ki ima ključno vlogo pri razvoju in spodbujanju dostopnega knjižničnega gradiva. Dogodek poudarja pomen lahkega branja in dostopnost informacij za uporabnike ranljivih ciljnih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega gradiva, so sporočili organizatorji. In kot je dejala Metka Pivk Srdič, je namen teh dni prav tem, da se ukrepi zavedanje o pomenu dostopnega jezika in vključujočega knjižničnega okolja.
1: Branje je pravzaprav namenjeno vsem, ki potrebujejo kakršnekoli prilagoditve pri branju. Tistim, ki so recimo dislektiki, tistim, ki potrebujejo lahko branje, torej to so knjige, ki so napisane v lažje berljivi obliki. Mi imamo pri nas tudi zbirko lažje berem, kjer je vključenih vseh teh šest skupin za lažje branje. Torej, da je branje dostopno vsem. Prihajajo različni, recimo iz, pri nas v Velenju je to predvsem Cviju, z njimi tudi zelo veliko sodelujemo, potem gre za kakršnekoli priseljence iz različnih bivših republik Jugoslavije, pa tudi sicer, ker je to branje pač prilagojeno njim, tistim, ki se morda tudi učijo slovenskega jezika in pa morda tudi komu po kakšni možganski kapi, ki se mora spet naučiti branja, tako da takšnih bralcev, ki se poslužujejo lahkega branja, je kar nekaj.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
5: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi Linpay plačilo.
5: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Un sako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, ljubitelji dobre slovenske, tudi malo starejše glasbe. 8 minut je do 8 ure. Danes je z nami zasedba Pepel in Kri. Skupina je nastala decembra leta 1974, ko je idejni vodja Tadej Hrušovar po razpadu skupine Bele vrane prišel na idejo, da bi sestavil skupino iz članov tedaj že popularnih zasedb. In skupina je dosegla velik uspeh že istega leta s skladbo Dan ljubezni, s katero je zmagala na Opatijskem festivalu in si s tem zagotovila sodelovanje na tekmovanju za pesem Eurovizije v Stockholmu, na katerem so zasedli odlično 13. mesto. Danes pa vrtimo Evropa 92 in zasedbo Pepel in Kri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada za šefa Sove imenovala Janeza Stuška. V strmoglavljenju manjšega letala pri Medulinu umrlo več ljudi. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Vlada je včeraj na prvi redni seji iz položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu Sove se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev. Na območju Medulina v hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli 4 ljudi, je potrdila hrvaška policija. Preiskava sicer še poteka. Po prvotnih ugotovitvah sta 2 od umrlih pilota avstrijska državljana, medtem ko identiteta preostalih 2 še ni znana. Prizadevanja Evropske unije za podporo vključevanju mladih na trg dela še vedno niso dovolj osredotočena na rezultate, ugotavljajo revizori Evropskega računskega sodišča. Brezposelnost mladih se je v zadnjem desetletju znatno zmanjšala, a ukrepi, ki jih financira Evropska unija, še vedno niso osredotočeni na pomoč mladim, da bi ostali dolgoročno zaposleni, opozarjajo. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je včeraj na mladinskem delu tekmovanja izpadel še konkurenci dvojic. V paru s Brazilcem Luisom Gutom Miguelom sta bila sicer prva nosilca, a sta morala po dobri uri igre priznati premoč Janiku Alvarezu iz Portorika in Američanu Jacku Sekordu. Že predtem je Američan Michael Antonius v četrtfinalu posamičnega dela mladinskega turnirja gladko odpravil Žigo Šeškom. Po dobri uri je Američan dvoboj dobil 6-2 in 6-1.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilček in Petelini.
13: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste radarje v Šmarju pri Jelšah. Pri stari pekarni smer Podplatna nas opozarja Tanja. Srečno in varno do vašega cilja, če na poti opazite radar za stoj kontrolo. Povejte na znano brezplačno 0813 02.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na komot.
4: Z vami je
3: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, dober dan, petek je danes, ko pišemo 5. junija in en dober jutranji nasvet, kava naj bo močna, naša energija pa še močnejša. Andreja, sem z vami, tole uro začenja Nejša, gremo.

0: Justin Timberlake v naši družbi na Radio Velenje, 14 minut je čez 8. Dobro jutro. Današnji vremenski pregovor bo pa kar držal. Če junija nekako mrzlo dežuje, slabo za vino in panje deluje.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. 5. junija med 9. in 17. uro bo Šoštanj gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Edita Tamše z Ljudske univerze Velinje pravi.
2: Pričakujemo 50 ekip, 129 tekmovalcev, njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Vabljeni seveda tudi vsi obiskovalci, mladi robotski navdušenci, ki se mogoče tokrat še niste udeležili tekmovanja, in pa v 4 tekmovalnih kategorijah bo sodelovalo kar 29 sodnikov, ki prav tako prihajajo iz cele Slovenije. Letošnja novost pa je, da so to tudi predstavniki samega gospodarstva, izobraževanja in pa mednarodnega okolja, se pravi naši gosti iz Madžarske.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik je danes za malico, ocvrt piščanec, francoska solata ali tortelini v haše omaki, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
8: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
9: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Kalifornija in rad letel bi, marsikdo bi poletel novim zmagam naproti, samo pogumno danes je petek, ko pišemo 5. junija in kljub temu, da bomo imeli danes deževen dan, se pa jutri obeta izboljšanje in za vikend bomo lahko uživali kjerkoli doma na obali ali pa v hribih. Pomembno je, da smo skupaj na valovih Radia Velenje. Ob jutrani dišeči kavici pa seveda listanje in branje aktualne številke tednika Naš čas, ki prinaša veliko zanimivega aktualnega branja. Delavci omahnili 8 metrov globino, potrjena vizija in strategija do leta 2040, zasedali so svetniki in svetnice Sveta mestne občine Velenje. Obremenjenost v lekarnah vse večja, posebna priloga finance in računovodstvo, sicer pa želimo prijetno branje.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Davor Adolfi, tajna ljubavi, minuta je čez pol deveto. Dobro jutro, dober dan. Preverimo temperature, Velenje 15 stopinj, Celje 16, Ravne na Koroškem 14 in Urša Gora 8 stopinj. Danes oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Potem pa je tukaj že vikend, jutri čez dan sončno, z občasno zmerno oblačnostjo nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature okoli 12, segrelo se bo do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pretežno jasno, pa večinoma suho vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti, Domžale, Ljubljana, previdno, varno in počasi. Če opazite vi zastoj, radar, kontrolo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: V našo družbo prihajajo Primorci, faraoni, pijem kar tako in če ste ravno pri jutranji dišeči kavici s kodelici čaja, naj vam tekne. Dve minuti sta čez pol devetom.

0: Ena lepa popevka, Alinka Godec in Orion na Radiu Velenje. 19 minut je do 9 ure. Krajevna skupnost Šoštanj je včeraj organizirala tečaj prve pomoči in predstavitev uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja za oživljanje. Vabljeni so bili vsi občani, da osvežijo svoje znanje in da pridobijo dragocene veščine, ki lahko v kritičnih trenutkih rešujejo življenja. Predsednica krajevne skupnosti Šoštanj Maša Stropnik je pred tečajem poudarila pomen pripravljenosti ter hitrega ukrepanja ob nujnih zdravstvenih dogodkih.
1: Mislim, da je to ena taka stvar, ki bi vsi morali večkrat obnavljati zelo hitro ali pozabimo, še prej se pa ustrašimo tega aparata, tako da sama sem prva posredovalka pri gasilcih, pa zelo rada vsako leto vsaj enkrat poslušam to predavanje in tudi praktično preizkusim.
0: Občina Šoštanj je dobro opremljena za hitro ukrepanje v nujnih primerih, saj je na njenem območju nameščenih kar 28 javno dostopnih defibrilatorjev. No, če smo ravno v Šoštanju, pa naj povem, da je v nedeljo rezerviran dan tudi za eno krasno druženje koncert. Tinkara Kovač prihaja v Šoštanj in sicer na Trg Svobode v popoldanskem času. Ta dogodek pa organizirajo krajevna skupnost Šoštanj, občina Šoštanj in društvo Zabava. Vstopnine ni, vreme bo, tako da prijazno vabljeni.
2: Radio Velenje. Na kamot.
0: Mi pa širimo samo ljubezen, vse povsod ljubezen in čuki na Radio Velenje. 17 minut je do 9 ure.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Od sort piščanec, francoska solata ali tortelini v haše omaki, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
3: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure. Na kratko preletimo, kaj je pisala zgodovina, ko pišemo 5. junija. Leta 1927 se je v Mežici rodil Anton Močilnik, ki je bil od leta 1965 do leta 1966 velenjski župan oziroma takrat predsednik občinske skupščine Velenje. Leta 1955 so v Ljubljani odprli gospodarsko razstavišče. 5. junija leta 1972 pa je umrl slovenski dramatik Fedor Gradišnik, napisal drame Tat, Sorodna, Srca in Norec. Poleg tega je napisal mladinsko igro Sirota in roman Institutka. Če pa vi danes karkoli praznujete, slavite, želimo vse najboljše.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Janševa ministerska ekipa prevzema posle od svojih predhodnikov. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo večinoma zvrstile med 8 in 11. uro. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želita širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Portugalski nogometni velikan Benfica je včeraj potrdil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Josea Mourinha. Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in je popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga na klub veže še za eno sezono.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana, previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite radar zastoj kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
8: Na komot.
11: Z vami je
8: Andreja Petrovič.
9: Dobar dan, družba, naj bo današnji petek poligon za same dobre in prijetne novice. Andreja, z vami vse tja do 10. ure. Tole uro začenjajo Modrijani in Izak Palma. Hočem le tebe 9 in 7 minut.

0: vami Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja.
2: 28. maja smo obeležili dan lahkega branja. V Sloveniji pa dnevi lahkega branja potekajo do 5. junija. Kot kompetenčni center za lahko branje deluje Koroška knjižnica, ki ima ključno vlogo pri razvoju in spodbujanju dostopnega knjižničnega gradiva. Kot je dejala Metka Pivk-Srdič, je namen teh dni prav v tem, da se okrepi zavedanje o pomenu dostopnega jezika in vključujočega knjižničnega okolja.
3: Literatura je premalo, bi si želeli, da bi jo bilo več, gre pa za čisto različne zadeve. Tudi nekaj klasikov, recimo od Shakespearea, Romeo in Julija, če povem primer. A ne? Zdaj le mi v enem projektu skupaj z Zavodom Risa delamo Suzice od Voranca. Tako da nekaj je te literature, bi si pa želeli, da bi bilo več, ker to je pač proces, ne? Da ti v lahko branje prirediš knjigo, ni tako lahko. Dr. Kermaunerjeva vedno reče, lahko branje je težko pisanje.
0: Radio Velenje.
4: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
9: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
10: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
11: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Hudiček moj, na Radio Velenje 9 minut je do pol desete ure. Zdaj, če ste ravno udeleženci v prometu, previdno imamo eno informacijo zaradi slabega vremena in zahtevne izvedbe novih komunalnih vodov. Predvsem meteorne in fekalne kanalizacije so se dela zamaknila, zapore tako predvidena do sobote 13. junija. Govorimo o prenovi ceste Talcev. Asfaltiranje bo predvidoma izvedeno v prihodnjem tednu, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Zapora velja od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Obvoza vsa vozila je ustrezno označen in poteka po Fojtovi, Šaleški in Kidričevi cesti. Zaradi zapore so uvedene tudi preusmeritve avtobusnih linij, tako da boste vedeli, kam iti na avtobus. Avtobusno postajališče pri Kolodvorski ulici je začasno zaprto, nadomešča ga začasno vzpostavljeno postajališče pri Šumiju na Tomšičevi cesti, zato vse voznike in uporabnike javnega prevoza prosi za razumevanje in pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. Srečno in varno na poti. Zdaj pa ena lepa lušna za dušo in srce Tanje Žagar. Naj živi lep spomin.

0: Leteči odred in mejaši zorica, natanko pol deseti ura, čas je, da spet preverimo temperature. Velin je 16 stopinj, Žalec 15, Šmartno pri Slovengradcu 14 in Urša Gora 8 stopinj. Danes oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Pred nami pa vikend, ki ga bomo izkoristili vsak po svoje. Jutri čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature okoli 12, segrelo se bo do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in pa večinoma suho vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste, ponekod so že mokre in spolzke previdno, radar Črn Klio pa je v Zidenem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic meri na vas. Srečno in varno do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Edwin Fliser in Prestiž, moj poklon Slovenka. Lepa vzpodbudna pesem za tole petkovo dopoldne na Radio Velenje. V Šaleški dolini Velenju že rahlo dežuje, tako da nikamor brez dežnika. 18 minut nas loči do 10. ure, sicer pa kmalo bo nastopil čas dopustov, počitnic in oddiha. In v tem času ne pridipravi sploh ne počivajo. Če preverimo policijsko poročilo policijske uprave Celje o dogajanjih v zadnjih 24 urah, lahko izpostavimo. V Latkovi vasi so policisti obravnavali vlom v trgovino. Storilec je ukradel električni skiro in dve zunanji enoti klime. Vlom v trgovino so obravnavali tudi na Frankorovem. Storilec je iz pisarne ukradel trezor, v katerem je bila gotovina. Ja, normalno. Stanovanske hiše v Celju je neznani storilec ukradel žlebove, v Zidanem mostu pa je neznanec vlomil skladišče in poskušal krasti večji kolut električnih vodnikov, ampak očitno ga je pregnal alarm in je pobegnil.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 03 1 776 500. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
1: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa na Radiu Velenje, 7 minut na Soči do 10. ure. Športni dogodek Maraton Savinje je tradicionalna tekaška prireditev v Mozirju, ki navdušuje vse generacije. Maraton Savinje se bo tudi letos odvijal v 4 razdaljah in sicer na 3,5714 km, ki predstavlja že pravi izziv in najhitrejši tekači ga opravijo manj kot uri in seveda pol maratona 21 km za najbolj ostrajne, trdožive in kondicijsko dobro pripravljene tekače. Tekaško prireditev otvori otroci, ki tečejo na otroškem teku skozi Mozirski gaj in na koncu za premagano tekaško razdaljo dolžine 600 metrov prejmejo medaljo. Maraton Savinja poteka pod organizacijsko taktirko športnega društva Tim iz Mozirja, ki prireditev izpelje s pomočjo številnih prostovoljcev in sponzorjev. Dogodek bo jutri, v soboto 6. junija. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do nedelje potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v 3 dnevih nastopilo 539 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Nastopile bodo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure ter v soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izteka se schema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Vreme, padavine bodo od zahoda postupno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po šestih mesecih se danes izteka schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je schemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi scheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrovanje razmer in tveganj za izgubo delovnih mest. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičoja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi

0: Vrstitev elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita dve mesti na svetovni jakostni lestvici.
1: Vreme.
0: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so že mokre in spolzke, tako da previdno drugih posebnosti ni, hvala Bogu, previdno in varno do cilja. Če opazite vi nesrečo za stoj kontrolo, povejte na 0813-02.
3: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje. Na komot.
5: To dopolne z vami
2: Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. Andreja, sem bila vaša petkova jutranja družba. Ponavadi je z vami Igor Kukovec. Tokrat sem bila jaz in vam želim krasen petkov dan še naprej in super vikend, ki je pred nami. V nadaljevanju Šaleška danes veliko dobre glasbe, po 11. uri pa se nam pridruži Jana Titan. Imejmo krasen dan in uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
3: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih
4: so kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Fan, 031-776-500.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanje.

0: Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: cosa di Scipo, odlični kavi. Radio Velenje.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni v Šaleški danes. V tokratni oddaji spregovorimo o 55-letnici osnovne šole Antona Aškarca. Povabimo pa tudi na razstavo v Mestno galerijo Šoštanj, na kateri se predstavljajo umetniki Društva za likovno umetnost Maribor. Vabljeni k poslušanju.

0: Šaleška danes. Lepo pozdravljeni v Šaleški danes. S plesom in petjem so na osnovni šoli Antona Aškerca obeležili 55-letnico šole, tudi praznik vrednot, na kateri šola že desetletja gradi svojo skupnost in prihodnost. Posebno čarobnost večeru je dodala gostja pevka Nina Pušlar, ki je slavnostnemu dogodku dodala poseben pečat. Osnovna šola Antona Aškerca ostaja prostor, kjer otroci razvijajo svoje talente, gradijo samozavest in ustvarjajo spomine, ki spremljajo vse življenje. Ravnatelj Zdenko Gorišek.
1: Glejte, 55 let delovanja naše šole je tudi hkrati en moj uspeh, ker sem še 28 let ravnatelj te šole, ki lahko rečem, da je zelo, zelo uspešna na svojih področjih. To nam seveda dokazujejo številna zlata priznanja ob koncu šolskega leta, vključevanje v številne mednarodne projekte od Erasmusa 1, 2 do zdaj trenutno še projekta, ki teče in bo še teko do leta 28, Re Saša. Ključnega pomena je, tako kot smo tudi dali naslov naši prireditvi, življenje je tvoje. To je zgodba učencev, učiteljev, staršev, in časi smo to rekli, ta znameniti pedagoški trikotnik, ki ga jaz zdaj poimenujem pedagoški kvadrat, ker smo zelo vpeti tudi v lokalno skupnost, širše in tudi v svet. In ko vidiš zadovoljne učence, ki s ponosom iz številnih državnih tekmovanj prinesejo zlata priznanje, kaj si hočemo še več?
2: Katere pa so tiste vrednote, ki jih iz generacije v generacijo prenašate, tako vi kot ravnatelj, kot vaši zaposleni?
1: V svojem nagovoru zadnjič prejšnji teden sem v bistvu začel z zgodbo Življenje tvoje, v katere sem upel, tako kot sem že rekel, vodo učenca, učitelja in starše. In to so zgodbe, ki so nas vsa ta leta učili.

0: pile, ki so bile prepletene z predvsem pomembnimi vrednotami, ki jim jaz pravim vztrajnost, pogum in odgovornost.
1: Lepo, pa kar še se približuje konec šolskega leta, mogoče še, kako naj vaši učenci zdržijo do konca, koliko zahtevnih preizkusov jih še čaka in kakšne počitnice jim želite?
0: Glejte, tu bom jaz dodal preizkušnje učencev in učitelje in vseh naših strokovnih delavcev, ki smo v peti v to delo. Maj se je zaključil, šolski pisni testi so že za nami. V juniju je več ali manj zadeva že z eno nogo počitniška, z drugo nogo pa morda še tisti, ki jim je kaj spodletelo, popravljajo. Vsem pa res želim, da imajo ustvarjalne počitnice, ki naj bojo predvsem varne, sproščujoče in da se seveda potem septembra ponovno vrnemo v šolo, kraj, kjer morali rečemo, da se bodo zopet nekaj naučili, kar je pa bistvo pa to, da se bomo učili skupaj.
2: Šaleška danes.
3: Zaradi slabega vremena in zahtevne izvedbe novih komunalnih vodov, predvsem meteorne in fekalne kanalizacije, je podaljšanje popolne zapore ceste Talcev predvideno najkasneje do sobote 13. junija. Dela so se zato časovno zamaknila, asfaltiranje pa je načrtovanje pri avtobusnih linijah. Avtobusno postajališče pri Kolodvorski ulici je začasno zaprto, nadomešča pa ga začasno postajališče pri Šumiju na Tomšičevi cesti. Vse voznike in uporabnike javnega prevoza pristojni prosijo za razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije.

0: odprli skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor z naslovom Poti povezovanja. Na razstavi se predstavlja 20 umetnikov v različnih ustvarjalnih tehnikah. Osrednja tema pa poudarja pomen sedanjosti v lokalnem in širšem prostoru ter odnos ustvarjalcev do sobivanja in povezovanja. Pozdravni nagovor je imela predsednica Društva likovnih umetnikov Maribor.
1: Njen član je bil tudi akademski kipar Ivan Napotnik. In pravo ta povezava, se pravi zgodovinska povezava, je pripeljala to razstavo v Šoštan. In to razstavo je takrat leta 1920 odprl tudi general Majster, ki je tudi stal za to razstavo. In danes lahko vidimo, da ta zgodba pomeni neko skupno delovanje, srečanje, umetniško solidarnost in začetek nekega likovnega življenja v naših prostorih, se pravi na štajerskem področju. In tako se predstavlja na razstavi 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor v različnih tehnikah in tema razstave naglašuje pomembnost sedanjosti v lokalnem in globalnem prostoru, ki predstavlja izziv osebnih ustvarjalcev do sobivanja v prostoru.
2: S katerim delom pa se vi predstavljate na razstavi, kakšna zgodba stoji za njim?
1: Jaz se predstavljam z 6 malimi odpirajočimi triptihi, ki imajo zgodovino predvsem v industrijskem tematiki in se odpira ta odnos med tem okoljem in industrijsko dejavnost.
2: Kaj želite recimo svojimi deli sporočiti obiskovalcem, zakaj se splača po vašem mnenju obiskati to razstavo?
1: Ravno ta povezava, katera je izpostavila akademskega kiparja Ivana Napotnika, se pravi, da promoviramo tudi dediščino tega okolja in tega kiparja, hkrati pa v sporednico dajemo tudi likovna dela, sodobna likovna dela in to povezovanje med preteklostjo, sedanjostjo in seveda tudi med, na nek način bodočnostjo in ta razstava odpira lep v to sodelovanje, solidarnosti in seveda tudi odgovornost do našega okolja.
2: Kako pa vi vidite vlogo likovne umetnosti v današnjem hitrem digitalnem času?
1: Digitalni čas prinaša neke nove svoje zakonitosti, lahko uporabljamo te moderne tehnologije, ampak mislim, da se vseeno vrača tudi staro slikarstvo, stare stopi. Ne moremo pa nikakor negirati tega modernega časa in seveda tudi se moramo odločiti, na kakšen način bomo potem uporabljali te tehnologije. Se pravi, da gre tudi za neke vrste odgovornost do uporab teh novih tehnologij. Ne smemo pa zanikati vso preteklost in vse, kar je bilo doseženo na tem področju. Seveda pa nam ta moderna tehnologija tudi omogoča veliko hitrejše določene zadeve, da pristopamo do njih. To pa ne pomeni, da tudi ne dajemo dovolj časa in dovolj pozornosti svojim lastnim ustvarjalnim nagibom in da tudi vlagamo v to neko delo, ki je tudi delo povezave med našimi možgani, roko in da tudi ne zamarjamo te vrline.
2: Razstava združuje 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor. Kaj takšne skupinske razstave pomenijo za vas umetnike?
1: Tukaj lahko vidimo pri teh skupinskih razstavah naš odnos do drugih in vidimo, na kakšen način mi delujemo v okviru večje skupinske razstave. A ne? Še posebej bi to izpostavil tudi, ker v tem času v Šaleški dolini so kar 3 razstave oziroma 2 razstavi v 3 različnih razstaviščih, kjer sodelujejo člani Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov in se gre za eno najstarejših razstav Majski salon. Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o treh temah, o 55-letnici osnovne šole Antona Aškerca, s katero so učenci s plesom in petjem pripravili slavnostno prireditev, ki poudarja vrednote šole, omenili podaljšanje popolne zapore ceste Talcev zaradi slabega vremena in zahtevnih del. Pri izgradnji komunalnih vodov in razstavi poti povezovanja v Šoštanju. Želimo lep dan še naprej in dober konec tedna.
2: Šaleška danes. Radio.

0: Radio Velenje. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja.
1: Ena spi, morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V Velenju je potekalo 14. pokrajinsko srečanje pivskih zborov društev upokojencev Šaleške doline. Več o tem nam je povedala Zofija Šuligoj, Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje.
2: 14. pokrajinsko srečanje pevskih zborov društva upokojencev Šaleške doline je bilo 29.5. ob 18.30 v Marinovi dvorani glasbene šole Franko Runko-Žilski. Sodelovalo je 5 zborov, ki so tekmovali. Moramo biti zelo ponosni, da imamo v Šaleški dolini 5 upokojenskih zborov. V dodatnem programu, zato da se malo razbremeni tekmovanje, je pa sodeloval otroški pevski zbor osnovne šole Anton Aškerc, s katerim naši upokojenci zelo dobro sodelujejo. Bila sem presenečena, ko sem slišala, kako so ti otroci od 1. do 5. razreda. Že znajo čist spontano zapeti tudi himno upokojencev. Seveda je pa vedno rdeča nit, skupna pesem Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Zelo velik podarek dajemo na povezovanju mlajših z upokojenci. Potem je sodeloval še kulturno društvo Medžimurje, njihovi tamburaši, podkrajski fantje in pa mešani pevski zbor Gorenje. Seveda, pri tem mora biti tudi ocenjevalec, kar je bilo letos zelo težko. Zelo težko ga je bilo najti, ker je bilo en kup enih dogodkov v istem obdobju.
1: Zakaj je to medgeneracijsko

0: Srečanje je tako pomembno.
1: Ja, jaz mislim, da sam na tak način lahko funkcioniramo in upokojenci in mlajši se tudi v vsakdanjem življenju pravzaprav to prepleta. In se mi zdi, da res naredi ta, otroci naredijo tak dogodek, res, ne vem, napolnijo, ko gledaš ljudi, ko so stari tam 80-90 let, pa se mu solze vlijejo, ko posluša te otroke, s kako energijo zapojejo, to se ne da opisati.
0: Kakšne imate načrte na področju kulture v prihodnje?
1: Zaenkrat čakamo na občni oziroma sejo upravnega odbora, ker nam je istočasno z upravnim odborom tudi potekel mandat, tako da mi smo v sredo 3.6. pospremili še ženski pevski zbor v Ljubljano na 48. državno srečanje pevskih zborov z ZUS-a. Ta dan so bili v Ljubljani na gospodarskem razstavišču tudi dnevi medgeneracijskega sožitja. In seveda lansko leto so se na ta dogodek uvrstile iz naše pokrajinske revije ženski pevski zbor DU Velenje. Leto so bili pa zmagovalci moški pevski zbor DU Velenje, drugi pa zbor, lovski zbor in upokojenski zbor Škale.
2: Ja, kdor poje rad, ostaja mlad. Oddaja Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Navdih modrosti.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
0: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: V današnjem ruzaku besed smo iz nahrbtnika znova potegnili besedo, ki jo zelo pogosto uporabljamo v naših besednjakih. To je beseda glaž. Gre za pogovorno oziroma narečno slovensko besedo za kozarec, predvsem steklen kozarec za pijačo. Večkrat slišimo, daj mi en glaž vode ali pa spila sta vsak svoj glaž vina. Tudi ta beseda, tako kot mnoge druge, izvira iz nemščine, pomeni pa steklo oziroma kozarec. Gre torej za germanizem, ki je zelo razširjen predvsem v pogovornem jeziku, tudi v naših koncih, torej še posebej na Štajerskem, Koroškem, no pa tudi v osrednji Sloveniji. Beseda glaž pa ima še nekaj drugih zanimivih odtenkov. Glaž vina recimo pogosto ne pomeni samo posode, ampak tudi količino pijače. V starejšem govoru pa lahko glaž pomeni tudi samo steklo kot material, sploh kadar gre za uložene pridelke. Recimo, pojdi v klet po glaž paprike. V tem primeru v mislih nimamo steklenega kozarca, ampak tistega za vlaganje. Sorodne oblike besede glaž so tudi glažek, torej majhen kozarec, ali pa glaževina, steklovina oziroma stekleni izdelki. Knjižni izraz pa seveda ostaja nespremenjen. Glaž pomeni kozarec. Ja, naj bodo danes glaži polni dobre volje in prijetnih trenutkov, ki jih prinaša konec tedna. Pa vse dobro do prihodnjega petka, vsem privoščim Maja Oderlap.
3: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrtovec in Kumer o primopredaji za čim manj energetskih kriz. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdil pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2034 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z desetletnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Na naših cestah trenutno ne beležimo nobenih posebnosti, promet poteka tekoče. So pa zaradi dežja ceste ponekod mokre in spolzke, zato prilagodite vožnjo razmeram. Če na poti karkoli opazite, oviro, nesrečo ali policiste, se za klic priporočamo na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dober dan, lep pozdrav, dragi prijatelji Radija Velenje, na tale 5. juni, petek imamo, sredi dneva smo, 5 čez 12, to je ura. Samo še malo nekaj delovnih uric, potem pa zadihamo. Nekje sem prebrala, da je petek statistično najkrajši delovni dan. Pa ne zato, ker bi trajal manj ur, ampak ker misli odidejo domov že okoli 10. dopoldne. No, vi nikamor ne odhajajte, tudi mi bomo še naprej tu na Radiu Velenje. V tej uri nas čakajo kulturni razgledi, v katerih bo govora o festivalu petja, glasbe in kulture v Šoštanju. No, zaplesali pa bomo lahko že zdaj. Ali se vsaj malo zazibali ob skladbi Mambo Kingsov, Balerina.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

Nočni skok in napilo se nebo. Ja, te dni imamo že res občutek, kot da so se oblaki preveč napili, ko kar lulajo in škropijo, no menda niso prehladili mehurja. Malo heca. No, sledijo kulturni razgledi in danes vas vabimo v Šoštanj, kjer je Trg svobode nedolgo nazaj znova oživel v ritmih petja, glasbe in plesa. Festival, ki že 9. leto zapored povezuje generacije, tudi letos dokazal, da kultura najlepše zaživi takrat, ko združi ljudi vseh starosti. O prazniku ustvarjalnosti druženja in medgeneracijskega sodelovanja bomo govorili torej v kulturnih razgledih, kot poje Miki Vlahovič, prvi ples.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih, v katerih se selimo v Šoštanj. Včasih za lep kulturni dogodek niso potrebni veliki odri, bleščeče luči ali znana imena. Dovolj so ljudje, ki radi pojejo, igrajo, plešajo in se srečujejo. Prav takšno zgodbo je minuli teden pisal Trg Svobode v Šoštanju, kjer je Društvo upokojencev Šoštanj pripravil že deveti festival petja, glasbe in plesa na prostem. Dogodek je na enem mestu združil približno 300 nastopajočih. Na odru so se srečali vrčevski otroci, šolari, člani društev in pevski zbori, pa tudi starejši ustvarjalci, ki že vrsto let soustvarjajo kulturno življenje v svojem okolju. Prav v tem je posebna vrednost festivala, da povezuje generacije in dokazuje, da kultura nima starosti. Šoštanjski župan je ob tem dogodku, torej Boris Goličnik, poudaril, da so upokojenci izjemno pomemben del skupnosti. So generacije, ki so s svojim delom ustvarjale temelje, na katerih danes gradimo prihodnost. Takšna srečanja pa niso le priložnost za nastope, temveč tudi za druženje, spoštovanje in ohranjanje vezi med ljudmi. Posebno vlogo pri tem pa ima seveda Društvo upokojencev Šoštanj, ki ostaje zelo dejavno na številnih področji. Poleg kulturnih sekcij, pevskega zbora, literarnega ustvarjanja in rokodelskih dejavnosti, člani sodelujejo tudi na športnih in drugih družabnih dogodkih. Njihovo delo dokazuje, da ustvarjalnost in želja po druženju ne poznata let. Festival petja, glasbe in plesa je tako torej znova pokazal, da kultura ni le program na odru, je predvsem srečevanje ljudi, izmenjava izkušenj in občutek pripadnosti skupnosti.
0: Kulturni razgledi.
2: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: 6 minut čez pol eno je čas, da preverimo vreme in ceste. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne in popoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri proti večeru, na Primorskem pa šibka burja. Najviše dnevne temperature danes bodo od 19 do 24, trenutno namerimo Velenje 17, Vojnik in Šentjur prav tako 17, Dravograd, Nazarje 16, Radlje ob Dravi pa 14. Začer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. No, trenutno vreme nas uči življenjske modrosti. Nikoli ne podcenjuj moči dežnika v prtljažniku, še posebej te prihodne dni.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo vsem, ki ste na poti. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Torej pozor, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug. Ta vikend bo zaradi del zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6. junija, torej jutri od 7. ure do 7. junija do 19. ure. Ostalih posebnosti na naših cestah trenutno ni, če imate kakšne informacije, kar se prometa tiče, ste vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

ali pa Ruzak gor in na Mont Everest. Kaj pravite? No, najvišjo goro na svetu Mont Everest je v letošnji spomladanski sezoni osvojilo več kot 1000 plezalcev, kar predstavlja nov rekord. Prejšnji rekord je bil postavljen leta 2019, ko je vrh doseglo 877 ljudi. K uspešnim vzponom so pripomogle ugodne vremenske razmere in daljše obdobje stabilnega vremena. Najbolj obremenjen dan je bil 21. maj, ko se je na vrh povzpelo kar 275 plezalcev. Nepalske oblasti opozarjajo, da rekordno število obiskovalcev pomeni tudi vse večjo obremenitev gore. Letos je najverjetneje umrlo 5 ljudi. Kljub temu ostaja najvišja gora sveta ena najbolj zaželenih destinacij za alpiniste z vsega sveta. Očitno pa letos velja pravilo, če že čakaš v vrsti, je menda lepše čakati na vrhu Everesta kot pred blagajno v trgovini. Kamorkoli vas ponese pot z nahrbtnikom ali brez, uživajte.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.

Nuša Derenda, naj mi dež napolni dlan. Mislim, da je dežja počasi dovolj, zdaj bi lahko bilo že malo več sonca, ampak kaj moremo, tako pač je. No, bližamo se 13. Ko nas čaka na Radio Velenje informativna oddaja. V studiu se nam pridruži kolegica Jasmina Škarja, preverimo, o čem bo tekla beseda. Velenje je za projekt Pametno Velenje mobilnost pridobilo več kot 1,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, kaj bo prinesla nova digitalna platforma za trajnostno mobilnost in kako bodo povezali različne oblike prevoza. Slišimo v nadaljevanju. Lekarna Velenje je z letošnjim letom dobila novo direktorico v vlogi lekarne v lokalnem okolju, izzivih, sodobne lekarniške dejavnosti in načrti za prihodnost. Slišimo torej od direktorice Mateje Kukol. V splošni bolnišnici Slovenj Gradec pa se zaradi pomankanja kadra zaostrujejo razmere. Sredi junija bodo zaprli del internega oddelka, opozarjajo pa tudi na vse večje težave pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Slišali bomo izjavo direktorja Toplerja. Vse to in še več slišite, če ostanete naša družba tudi v nadaljevanju. V središču naše regije torej sledi točno ob 13.

0: središču naše regije.
1: Za pametno Velenje več kot 1,8 milijona evrov sofinanciranja. Vodenje Lekarne Velenje z letošnjim letom prevzela nova direktorica. Nova državna sekretarka je Urša Menih-Dokl. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Mestna občina Velenje je za projekt Pametno Velenje mobilnost pridobila več kot 1,56 milijona evrov evropskih in 276 tisoč evrov državnih sredstev. Z digitalno platformo bodo nadgradili upravljanje trajnostne mobilnosti ter različne oblike prevoza povezali v enoten in uporabnikom prijazen sistem. Skupna vrednost projekta znaša 2,3 milijona evrov. Župan Peter Drmol.
2: Zdaj v tej prvi fazi, kjer smo lahko kandidirali za finančna sredstva iz mehanizma celostnih teritorijalnih naložb, smo se odločili, da bomo digitalizirali javni potniški promet, tudi, bom rekel, mirujoči promet, skratka v okviru te kartice, ki bo enotna za vse, bo mogoče dostopati do vseh javnih storitev, tako na področju brezplačne izposoje koles, uporabe brezplačnega avtobusa, uporabe tudi kamerata, potem tudi dostopnosti do plačljivih parkirnih mest. Lažje bomo seveda približali ljudem tudi in spremljali, kako se odvijajo prometni tokovi v našem mestu.
1: Lekarna ima v lokalnem okolju pomembno vlogo, saj je pogosto prvi in najlažje dostopen stik za svetovanje in pomoč pri zdravstvenih težavah. V našem okolju je na voljo brez naročanja, tudi 24 ur na dan, kar predstavlja veliko prednost za prebivalce. Njena ključna vloga se je še posebej pokazala v času epidemije, ko je bil dostop do zdravnikov omejen. Z novim letom pa je vodenje Lekarne Velenje prevzela Mateja Kokol, ki je v največjih izzivih na področju lekarniške dejavnosti pravi.
3: Da bi pravzeli kak veliki izziv imeli, kako večjo državo nimamo. Zagotovo so nekatere lekarne potrebne obnove, ampak to v bistvu pač v prihodnosti. Težava so ta ponarejena zdravila na spletu, ne? In v bistvu vedno je treba preveriti izvor spletne lekarne, ker je veliko spletnih lekarn, ki so lažne. Ja. Bomo rekli, da je treba paziti na lažne spletne strani, ki ponujajo zdravila. Predvsem se nam mora rdeča lučka pokazati takrat, ko vidimo, da lahko na spletu kupimo zdravilo, ki drugače ga v lekarni, ki, za katerega je v lekarni zahtevan recept. Ne? In ta zdravila niso preverjena, ta zdravila ne vemo, kje so bila narejena, ne vemo, kako vsebnost učinkovine imajo. Vendar pa uporabnika marsikdaj to pritegne, ker si želi na hiter način priti do zdravila.
1: V splošni bolnišnici Slovenj Gradec se zaradi pomankanja zdravstvenega kadra zaostrujajo razmere. S 15. junijem bodo zaprli enega od petih neintenzivnih odsekov internega oddelka, že dlje časa pa je močno okrnjeno tudi delo v specialističnih ambulantah. V bolnišnici opozarjajo, da nujno potrebujejo dodatne kadre. Med drugim 20 zaposlenih srednjo zdravstveno izobrazbo, 5 diplomiranih medicinskih sester ter najmanj 10 specialistov in več specializantov. Od države in lokalnih skupnosti pričakujejo ukrepe za ureditev delovanja urgentnega centra ter sistem specializacij, ki bi bil prijaznejši do bolnišnic na obrobju. Na kadrovsko stisko opozarja tudi direktor Vladimir Topler.
4: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila. Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da ostaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve. Zraven imamo še zakonodajne omejitve, da posamezniki, ki so stari več kot 55 let, ne rabijo dežurati, da jim tisti, ki imajo mlade otroke, ne rabijo dežurati, da je kadrovska situacija na internem oddelku takšna, da nekateri tudi internisti ne dežurajo, da imamo nevrologe, infektologe, anesteziologe, ki prav tako ne sodelujejo in je nastal problem.
1: Uršula Menih-Dokl je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, kar sprejema z veliko odgovornostjo do kulturne dediščine, jezika institucij ter ustvarjalk in ustvarjalcev. Zaveda se, da je kultura temeljno javno dobro in pomembna razvojna moč družbe. Kot poudarja, sta prav kultura in slovenski jezik skozi zgodovino oblikovala narodno identiteto ter prispevala k nastanku slovenske državnosti. Zaradi slabega vremena in zahtevne gradnje novih komunalnih vodov bo popolna zapora ceste Talcev podaljšana predvidoma do 13. junija. Asfaltiranje je načrtovano prihodnji teden, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Obvoz je urejen po Fojtovi, Šaleški in Kidričevi cesti. Zaradi zapore so spremenjene tudi avtobusne linije. Postajališče pri Kolodvorski ulici je začasno zaprto, nadomešča ga postajališče pri Šumiju na Tomšičevi cesti.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno oblačno, tudi deževno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Zjutraj bo od 10 do 13, čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo spet topleje.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mi Slovenci...
10: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Promet na Radiu Velenje.
13: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Opazili ste radarsko kontrolo, ki meri iz Črnega Berlinga v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Laško. Torej, radarska kontrola v Črnem Berlingu v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Laško. Želimo varno pot in veliko strpnosti ob trenutni popoldanski prometni konici. Če na poti še kje kaj opazite, nesrečo, vero, zastoj, policiste, se za klic priporočamo na 080 13 02. Srečno!
12: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na komot.
15: Z vami je
0: Jana Titan.
13: Dobar dan, živijo, dragi naši. Kako čas hitro beži, 9 minut čez 13 imamo in stopili smo še zadnjo urico našega dopoldanskega druženja na Radiu Velenje, preden vas prevzame naša hudomušna ekipa Ritma Pozitive. V tej uri vas pozdravi tudi kolega Andrej Grobelnik, oddaji Športni portret, današnja oddaja bo kolesarsko obarvana, no tudi letos bo kolesarska dirka startala v Velenju, kar pa ne bo edini kolesarski dogodek v Šaleški dolini, ki ga pričakujemo v bližnji prihodnosti. Zato le ostanimo skupaj in izvemo več o tej temi. Lep nasmejan dan želimo tudi v nadrevanju.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Športni portret.
6: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Pred kratkim smo obeležili svetovni dan kolesarjenja. Kolesarjenje tudi v naših krajih prihaja v spredje, saj smo doma ob eni najlepših kolesarskih poti v državi. Tudi letos bo dirka po Sloveniji startala ravno v Velenju, v Šaleški dolini pa se obeta še en kolesarski dogodek. Več o tem izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V tem tednu smo obeležili Svetovni dan kolesarjenja, dan, ki ga je leta 2018 uradno razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen tega dne je opozoriti na pomen kolesa kot preprostega, dostopnega, zanesljivega in okolju prijaznega prevoznega sredstva, ki že več kot 200 leti povezuje ljudi po vsem svetu. Kolo velja za eno najuspešnejših izumov v zgodovini človeštva. Svetovni dan kolesarjenja pa ni namenjen le promociji trajnostnega prometa. Strokovnjaki poudarjajo tudi številne koristi za zdravje. Redno kolesarjenje krepi srce in ožilje, izboljšuje telesno pripravljenost, pomaga pri ohranjanju primerne telesne teže ter pozitivno vpliva na duševno zdravje in počutje. Že nekaj 10 minut kolesarjenja na dan lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Da se tudi Šaleška dolina obrača v smeri povečanja kolesarskih aktivnosti, kažejo tudi športni dogodki. Eden večjih nas čaka že čez 12 dni, ko bo v Velenju start prve etape dirke po Sloveniji. Na sredini poletja pa nas v Šaleški dolini čaka še en poseben kolesarski dogodek, v katerem več izvemo že čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Sredi poletja se bo v Šaleški dolini odvil še en kolesarski projekt. Veleje Bike Tour bo tudi letos poskrbel, da kolesari ne bodo razočarani. Več o samem dogodku nam je zaupal organizator Rok Plankel.
2: Res lahko z veseljem znanjeno, no, da zdaj lahko gre, da lahko rečemo, da že gre za tradicionalni kolesarski dogodek, za praznik kolesarstva v mesecu avgustu v Velenju. Tako kot lani se tudi letos združujejo številne discipline, poleg tistega uvodnega e-bike tura tudi brevet, pony tour in pa gravel. No. Skratka, sam dogodek združuje preko 200 kolesarjev, kot novost bo pa letos še to, no, da bomo poskrbeli za vse spremljevalce, za vse družinske člane, tudi za tiste najmlajše, konec koncev, na koncu nas bojo pa pozdravili tudi starodobniki iz sosednjih krajev. Tako da je res en lep spektakl, ogled okoliških krajev, okus kulinarike in pa predvsem druženje na kolesu v prelepih krajih naše Šaleške doline.
3: Kdo vse se lahko prijavi, kakšne kategorije so?
2: Prijave so odprte po posameznih kategorijah, tako kot smo omenili, gre za kolesarjenje z električnimi kolesi, potem gre za kolesarjenje z znamko Pony, potem so tisti gorski kolesarje malo zahtevnejše ture za gravel disciplino, in pa seveda tisti z specialkami oziroma z cestnimi kolesi, ki bodo tudi letos šli na ture 60, 100 in pa 200 km v okolici Velenja.
3: Torej, trasa je že začrtana?
2: Za traso e-bike tura lahko povem, da je že začrtana. Dolžina trase je preko 60 km, gremo pa proti Gorolki, na drugo stran proti Savinski, pa potem spon na Gote, Smrekavec in pa povratek nazaj v Velenje.
1: Izbor je zares velik, zato le pogumno na kolo. Mogoče že ta vikend, ko bodo temperature in vreme ravno pravšnjo. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo v prihodnji petek.
0: Športni portret. Radio Velenje.

vami Radio Velenje na Kamut. Ako noća

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.

0: Nina Lampret je zapela, kot da je maj, ja, ampak nam se zdi, kot da je neprijazen, mrzli deževni april. No, ampak upajmo, da se poletni sončni junij čim prej vrne. Pred nami je še celo petkovo popovdne, zato naj bo čim bolj sproščeno, vreme naj vas ne spravi iz tira, kakršnokoli pač že bo. Konec koncev je petek, dan, ko so tudi oblaki in dež videti nekoliko bolj prijazni. Prijeten preostanek dneva, uspešen zaključek delovnega tedna in lep uvod v konec tedna. Vam skratka, vse dobro želim. Jana Titan. Naslišanje.
1: Radio Velenje. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Ministrica Kirbiš Rojs ob prevzemu poslov napovedala nadaljevanje prevzetega dela. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v novica, sem to popoldne Anja Marija Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Dosedanji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes predal posle ministrici za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniki Kirbiš Rojs. Ta je napovedala nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike. V društvu Viljem Julijan zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov. Do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109.

0: smo Radina Kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in protnikov, pa tudi zastoji med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Tudi na primorski avtocesti smeri Kopra so zastoji od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarja. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od sobote, od jutri od 5. ure zjutraj in vse do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta pa bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6.6. torej od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka, ki prihaja 8.6. naprej promet do predvidoma konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 7:02. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko popoldne skupaj. Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Pozdravljeni.
1: In dobrodošli v petek, tako sem te pogrešal. Danes je ena taka posebna energija. Ista služba, isti ljudje, ista pisarna, ampak vse je takoj za 30% lepše. Sam da je petek.
3: To si fajn povedal, ja, energija. Ja.
1: A ni energija?
3: Stari, to ni energija. To je pač sem dejstvo, da jutri nimaš budilke nastavljene. Če bila pa, ne vem, jutri sreda, bi bil ti, jaz sem pripričan, predvsem manj navdušen.
1: Ja, ampak ni, jutri je sobota in takoj je lažje prebaviti še zadnje trenutke delovnega tedna. Gremo v

0: Zgodi se vedno, da priznamo, da nekoga potrebujemo, ampak če je lepo slišati to, potem je tudi prav, da to sami kdaj tudi povemo. Need You Now iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive, 15 čez drugo je in jaz imam občutek, da bo jutri na nanosu precej zanimiva množica ljudi.
1: Zakaj imaš pa tako občutek?
0: Zato, ker vem, zato, ker bo polovica bo prišla zaradi hribov, druga polovica je za kem staviti pride samo zaradi Saše Lendera, stari.
2: Zlatorogov Ruza.
0: Ona tok fejs, tok fajn, ali.
1: Tudi oni ne bodo šli na kolena, ampak raje na nanos.
0: No,
1: in kakorkoli obrneš, vsi bodo na pravem mestu.
0: Ja, zato ker samo še enkrat gremo spat in že smo pri Vojkovi koči na nanosu. Od 9.30 naprej nas čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Firbci. Oh,
1: ja, pa z nami bo tudi Lea Mederal-Gams. Med Laško legende pa letos prehaja res legenda, sam Iztok Mlakar.
0: Ma vrhunsko, res komaj čakam, da ga vidim, da ga okusim še uživo. Prvih 250 pohodnikov mimo grede na vrhu pričaka osvežitev z Laškim 0-0.
1: Prvih 1000 pohodnikov pa Delamarisova ribja malica že na obeh izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
0: Tako, danes pa še nagradna igra na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, kjer Jaka Šinkovec iz Firbcev rešuje izziv Firbčen Ruzak. Vse, kar morate narediti, da ste v žrebu za nagrado, video všečkate ali pa komentirate in že ste not.
1: Tako, ob 18. pa nekdo prejme darilni paket Laško.
0: In se vidimo jutri na nanosu.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno takšno poletno vzdušje, ki ga pričara Latino paše na takšen petek v ritmu pozitive. Dobrih 20 čez drugo je ura in če grete letos na Hrvaško, ena pomembna stvar, ki jo Nemci že analizirajo bolj kot vreme, napitnine.
1: Ja, itak, denar,
0: ne. V restauracijah po Hrvaškem naj bi bila napitnina nekje okoli 10% računa, če si res zadovoljen tudi do 15%. V kavarnah potem pa bolj na izi, ali zaokrožiš, ali pa pustiš drobiš, ampak ena zelo pomembna informacija, če damo napitnino v gotovini, gre direkt na takarju in ne banki, ok? Sicer ni obvezno, je pa lepo in veliko bolj prijazno postrežbo boste dobili.
1: Ja. Pa no, pa se, če smo že cel večer krali mize, pa torej, da je res postrežba na nivoju, pa na koncu, da ne pustimo ničesar, če mene vprašaš, to ni ravno šparanje. To je že malo škrto, da ne rečem crazy. Crazy for thinking
0: that my love could hold you. Nekaj malega jim lahko damo. Crazy Julio prihaja v nadaljevanju. Crazy for trying and crazy. Pa Lola Young in Messi v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Vlada je za državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo imenovala Uršulo Menih Dokl. O prevzemu funkcije je poudarila, da novo odgovornost prima zavedanjem pomena kulturne dediščine, slovenskega jezika, kulturnih ustanov in ustvarjalcev, ki so ustvarjajo slovenski kulturni prostor. Izpostavila je, da sta kultura in slovenski jezik skozi zgodovino pomembno oblikovala narodno identiteto ter prispevala k slovenski državnosti. V prihodnje si želi spodbujati dialog, ustvarjalnost in povezovanje ter prispevati k daljnemu razvoju kulture v Sloveniji.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Mislinja 13, Velenje 14, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur 15, Črnomelj in Krško pa 18 stopinj. Popoldne bolj oblačno z dežjem, več ga bo sicer na severu, drugje malo manj. Temperature danes do 24 stopinj, v hribih pa precej manj. Zvečer še kakšna ploha pade, zjutraj pa malo megleno in nizkih oblakov. Jutri edino potem lep preobrat, bo sončno do 26 stopinj, lahko pade še kakšna hitra ploha, ampak potem pa nedelja in ponedeljek vedno lepša in toplejša.
0: Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Dragomerja, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano, torej na več mestih. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava. Ravno tako so zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02, pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Ulala, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in hollywoodski pločnik slavnih, o moj bog, bo kmalo bogatejši za novo zvezdo. In to ne filmsko, ampak nogometno zvezdo, dejansko svojo zvezdo bo dobil David Beckham, eden najbolj prepoznavnih nogometašev vseh časov, bi rekel, da kar zasluženo. A ne, David Beckham dejansko ni zaznamoval sam nogometa, ampak dejansko tudi modo, pa marketing, pop kulturo. Ko pravi zvezdnik je tudi vedno uštiman, jaz kar mi se, po mojem si je kar zasluženo.
2: Meni se zdi, da bi jo lahko dobil že samo za svoje, ne vem, pričeske, ki jih je menjal.
1: Ikonične pričeske, čeprav... Lahko bi imel pa tudi za to kakšno ženo, ma ne, ker to je tudi zvezda.

0: Tipli, medli, tipli, resen, noro globoko jih obožujem. Savage Garden v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in danes, Luka, nisem čist prepričan, ne vem, če bova ljudem zelo olajšala življenje.
1: Pa itak, itak da ja, kako ne. Pa se jim bova povedala, kaj je v nahrbtniku. Ne?
0: Ja, ne, nisem mislil za to. Mislil sem za to, ker bova dejansk cel popoldan govorila o hrani.
1: Ja.
2: Ribli nahrbtnik de la Maris. Ja.
1: No, midva bova že zdržala, ne? Ampak danes bo v Delamarisu v ribi na hrbtnik skrili nekaj, kar gre z nami lahko v hribe, lahko gre na morje, lahko na šiht, lahko pa tudi na kavč.
0: Ja, tako, zdaj damo nekaj namigov. Namig številka ena ne potrebuje hladilnika.
1: Ja, namig številka dve, polna je beljakovin in, ja, no, rib.
0: Ja, pa namig številka tri, obstaja v več okusih. Tuna Active, v losos, mediteran, skuša balance in še v drugih različicah.
1: In če že veste, kaj skrivamo na hrbtniku, pošljite SMS na nič 41 309 300.
0: Tako, danes podelimo še zadnji tedenski darilni paket Delamaris.
1: Jutri pa se vidimo na Nanosu, kjer bo Delamaris prvim tisočim pohodnikom na obeh izhodiščih brezplačno podaril svojo ribjo marico. Mm. Tuna Active, losos mediteran, skuša balance in tako naprej.
0: Ja, skratka, tudi izvemo jutri, kdo bo glavni nagrajenec, ki prejme vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, torej kaj je v nahrbtniku? SMS na 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Res so slastne. Pred tretjo pa še vrhunska glasba. Ne zakaj, ampak zakaj ne?

0: Točno tako, nihče nam ne brani, da zdaj imamo fino, Peter Graša pa nam tudi ne brani. V nadaljevanju pa Paul McCartney in The Weeknd v našem ritmu prihaja še pred tretjo.
1: Radio Velenje. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. Nič 3 1 776 500.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
9: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
12: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Novi ministri in ministrice od predhodnikov že prevzeli posle. Obseg storitev v območju z evrom in Evropski uniji marca večji. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v novica, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Novi ministri in ministrice slovenske vlade so dopoldne od predhodnikov že prevzeli posle. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu posla ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je posle prevzela od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področje, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je posle predala nasledniku Tadejo Ostercu, ki je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra marca na mesečni ravni večji za 0,2%, v Evropski uniji pa za 0,4%. Medletno se je okrepil za 0,9 oziroma 1,4%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 0,3%, na medletni pa 6,4% rast, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Finale bo 19. julija.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Se ziba, ziba moja mala barka.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoji na primorski avtocesti so proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa tudi proti Mariboru med počivališčama Tepanje in Polskava. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih pa prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in varno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni.
4: Tudi v Mačkovcih 7:45. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano, nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, res je, imam dobro novico za vse. Ti bi radi čez vikend malo bi migali, ne, ampak ne ravno tako, da bi moral pa ves čas vrteti pedala. Ne?
4: Ok, kaj imaš? Ja,
6: že to soboto, torej jutri, se začenja 8. sezona Štrek na busa.
4: Ulala.
6: Ja, gre za avtobus s prikolico za kolesa, ki povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovengradec, Dravograd in vse do Kopalnega jezera v Labotu na avstrijski strani.
4: Okay, izlet po Koroški in ob Štrekni postaja še bolj ritmo pozitivno.
6: Točno. Ja, junija in septembra bo vozil ob vikendih, julija in avgusta pa vsak dan. Ej. In kaj najlepše, prevoz koles je brez plače.
4: Vrhunsko, še več pozitivnih zgodb še v tej uri. Gremo!
5: Vedno

0: ona jo pa res zna povzročiti. Euforija v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretje in pri tej akciji mi je najbolj všeč ena stvar. V hrib gremo kot neznanci, dol pa pridemo s petimi novimi znanci. Vsi smo prijatelji gor.
1: Zlatoroga v Ruzak.
2: To pa je čar, ne? Akcije Laško, gremo v hribe.
0: In vsako leto se mi zdi, da je še boljše. Jutri bomo tudi skupaj dihali malo globlje, malce počasneje in predvsem veliko bolj sproščeno.
2: Na enem najlepših razgledov v Sloveniji nas čakajo Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini ter en kup dobre volje. Ja, pa če pa zbirate žige za ambasadorja gibanja Laško, gremo v hribe, pa je Nanos ena tistih postojanj, ki jih preprosto morate obiskati.
0: Mimo grede je danes še zadnja možnost ta teden, da osvojite svoj lasten, brezplačen, slasten in osvežujoč darilni paket Laško. Vse, kar morate narediti, je, da skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer Jaka iz Firbcev odpira Firbčen ruzak in odgovarja na vprašanja, ki jih verjetno ni pričakoval. Tam samo všečkate ali komentirate pod videom in že ste v žrebu.
2: Današnjega nagrajenca pa žrebamo po 18. uri. Jutri od 9:30 dalje pa se vidimo na Nanosu.
3: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firbci.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: drama, romantika, vedno v ritmu pozitive. Društvo mrtvih pesnikov nas poboža na tak sin petek, skoraj 20 čez 3 ura.
1: In pravijo, da kdo išče, ta najde, in jaz sem uspela. Našla sem svojega idola. Ni bilo lahko priti do njegovega kontakta, ampak mi je uspelo. In sedaj res toplo priporočam, da mu prisluhnemo vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Veste, kaj, to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapelo v križišče, ki sta bila dve putine.
3: In kako začeti znova in zmagovati vsak dan, nam v nadaljevanju razkrije športnik, rokodelec in borec proti Parkinsonovi bolezni, v ritmu pozitive z nami, Belokranjec Jurij Kure.
0: Krasna glasba pred tem, potem pa spoznamo pozitivno zgodbo dneva.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Radio Velenje,

0: lokalno.
1: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec se sooča z vse hujšim pomankanjem zdravstvenega kadra. S 15. junijem bodo zaradi kadrovskih težav zaprli enega od petih neintenzivnih odsekov internega oddelka, okrnjeno pa ostaja tudi delo specialističnih ambulant. V bolnišnici nujno potrebujejo dodatne medicinske sestre, zdravstvene tehnike ter zdravnike specialiste. Od države in lokalnih skupnosti pričakujejo hitre ukrepe za stabilnejše delovanje urgentnega centra in učinkovitejši sistem specializacij. We'll be right back.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislim je 12, Ptuj 13, Markovci 14, Vojnik in Velenje 15, Prebold 16, Krško in Žužemberk pa 17 stopinj. Danes dež in oblaki, predvsem na severu bo bolj mokro, temperature danes okoli 22, v alpskih dolinah še bolj sveže, zvečere pride še nekaj ploh, zjutraj pa bo megleno in jutri pride sonce, nazaj do 26 se pogrejemo, mogoče pride še kakšna kratka ploha, ampak nič večjega, začetek tedna pa... Topov, topov, topov in sončen.

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentili in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, vozite previdno, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 08013-02.
2: Bodimo varni!
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
5: Dobrih nekaj minute čez pol četrto v našem ritmu in Juri Kure, ki je naša pozitivna zgodba dneva.
6: Danes misli samo pozitivne misli.
7: Veste kaj, to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapeljal v križišče, ki sta bila dve potine. Levo začne nekaj ustvarjati, delati, prikazati se, ali pa desno dejansko ne počne nič, propade in umrine. Tako, in jaz sem zbral levo pot, to se pravi tole rokodelstvo, tako da sem se malo po malo približal svojemu življenjskemu cilju, ki sem ga živel že prej, tako da to z veseljem zdaj delam, pač seveda po svojih zmožnostih, koliko mi zdravje dopušča.
5: Juri Kure v ritmu pozitive današnja. Pozitivna zgodba dneva. Trikratni državni prvak na miznem tenisu med igralci s Parkinsonovo boleznjo in velik navdušenec nad rokodelstvom. Belokranjec Juri Kure, ki je navdihnil tudi Martina Šterka, da je po njem ustvaril še filmsko zgodbo z naslovom Naš Jurček.
7: Ko delaš, ne misliš na bolezen. Ne? Če si prez dela, dejansko, da sediš na klopci pa gledaš v nebo, je bolezen skozi teboj. Ne? Tako pa, ko se ti zabavi z delom, z treningom, recimo, mene, že danes, če treniram, že vleče za jutri, za naslednji dan, kako bom treniral in tako naprej. In tukaj vidim jaz eno veliko prednost, da se pravi, dela treba zmerno, ne pretirano, ampak da ti čas premine.
8: Bravo. Juri, bravo. Hvala, da ste delili vašo zgodbo o boju z boleznjo, ustvarjalnosti in tudi o neomajni volji do življenja, tudi med nas in vse poslušalce v ritmu pozitive.
7: Zelo sem ponosen sam na sebe, to se pravi, da sem lahko razkril tole moje zgodbo. Tole zgodbo držim za sebe, dejansko ne pomeni nič. Ne. Hočem povedati tole, da bi rad še drugim povedal, kako in kaj se boriti proti tej bolezni.
5: Ne, bravo.
9: Ja. Juri, kako pa pravzaprav poteka sploh vaš dan?
7: Vsaki dan treniram, to se pravi ping-pong, igranje ping-ponga. Potem pa tudi veliki zaljubljen sem v reko Kolpo in iz reke Kolpe nabiram material, to se pravi les, ki je potopljen v vodo in iz tega lesa izdelujem tudi posode raznih oblik za suho sadje.
5: Se ne moreš verjeti. Res se čuti ta pozitiva, Juri, in volja do življenja, zato ga res potrebujemo. Še vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Juri Kure.
7: Delo in trening in trening. Dejstvo, ne. Moto je, boriti se treba, ne smeš življenje nikoli predati.
5: Yes. Hvala, Juri. We were good.

0: res prodala, pa le mogla res veliko zaslužiti. Legendarni Boris Novković, vedno ritmo pozitive, 15 do 4 je ura in jaz imam občutek, da bo danes marsikdo odgovor poznal že po prvem namigu. Ja, ne vem, če smo prav naredili.
1: Potem pa deva malo težjo nalogo, ne?
0: Ok, dobro, kaj je tisto, kar je lahko malica, kosilo ali večerja, pašel na hrbnik in ne vzama skoraj da nič prostora, vemo?
2: Ribi na hrbnik de la Maris.
0: Opa.
1: Ja, danes skrivamo nekaj zelo uporabnega.
0: Ja, to je stvar, ki jo pohodniki pogosto vzamejo sabo na vrh, ker je pripravljena takoj za uporabo, ker vsebuje ribe.
1: In ker je Delamari že vrsto let uradna malica hribolazcev na akciji Laško gremo v hribe.
0: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413 309 300.
1: Danes še zadnjič podelimo darilni paket Delamaris, jutri pa na nanosu nekoga čaka tudi glavna nagrada, kajti tam bo glavni žreb za vikend odih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Kaj skrivamo na hrbniku? SMS 041 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.
0: Pred četrto pa paket vrhunske glasbe, najprej ena za vse, ki ste kadarkoli pripravili piknik. In potem se je ulilo.
1: Ja, pa še tašča se je odzvala dejansko na povabilo.

0: Yes, Alanis Morissette v nadaljevanju za vse takšne dni, pred četrto pa še ena takšna, ki narekuje, kako bomo preživeli vikend. Polno gremo, Plestenjak, YouTube in še Ironic, pred četrto v našem ritmu za podaljšan užitek. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: Ministrica Andreja Kokl sta opravila le prvi del primopredaje poslov. Gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala naslednji teden. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Novi minister za finance Andrej Šircelj je prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake pa je napovedal še pred poletjem. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so zapisali. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjela žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval 2 osebi. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uveščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
1: Vreme.
0: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljo Delek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na ministrstvih primopredaje poslov. Učitelji in učenci naj bodo po opozorilo KPK pozorni na omejitev glede daril. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Novo imenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dosedanja ministra

0: Radio Velinje.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozarji do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Ravno tako so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici pa v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Previdno in varno želimo na poti, v radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok režem.
3: Oje.
1: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, in danes je svetovni dan varstva okolja in Alenka iz Društva ekologov brez meja opominja.
4: Dan
3: Alenka.
4: Okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje.
3: Yes.
4: Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje, saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
3: Vsak dan nekaj malega.
1: Ja, ker ljudje v ritmu pozitive delamo na tem, da skrbimo zase in za okolje.
3: In ob tem poslušamo fantastično glasbo. Gremo!

0: Sledimo rekam in dobrim občutkom, zato smo vedno tu. Trigger finger, vedno v ritmu pozitive. 15 čez četrto je ura in jutri bo na nos, verjetno edini kraj v Sloveniji, kjer bo več nasmehov kot korakov.
1: Ja, in glede na to, koliko ljudi pride, je to kar velik dosežek.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Tako, jutri nas čaka vse, zaradi česar imamo radi poletje. Dobra družba, dobra glasba, hribi in čudoviti razgledi.
1: Ja, za glasbo bodo poskrbeli Saša Lendero, Tilček in Petelini ter Firbci.
0: Na prizorišču pa bodo tudi sončne klopi Energije Plus, da nam telefoni ne bodo stali brez baterije, da se bomo lahko selfie ali pa vse objavljali na internet.
1: Nadaljuje pa se tudi zgodba Laško, bivak za Bele vrhove in skrb za čiste slovenske gore.
0: Tako, zelo plemeni. Ta zgodba danes pa še zadnje ure za sodelovanje v Zlatorogovem Ruzaku.
1: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas čaka Jaka Šinkovec iz Firbcev.
0: Tako, vi samo video všečkate ali komentirate, čez manj kot dve uri pa že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Ja.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na nanos, z vami bomo res orang, gažgal tudi Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno to, ki je stara kot je 27 let. Sošolka pravzaprav, prozor kraj žardine v ritmu pozitive 4 pa 20 je na uri. Ja. Točno.
1: V nadaljevanju pred pol peto pa prihaja paket vrhunske glasbe. In predem pa izvemo, kaj je kje, bodo gradili 1300 km dolgo železniško povezavo.
0: O, čakaj, to pri nas ali kaj?
1: A ti to resno ali kaj?
0: Ja, ja, kaj ba?
1: Ja, pa se vidiš, koliko časa, že sam ta drug tir pasajo, no.
0: Ok, ja, dobro, to imaš pa tudi fere.
1: Pazi sam v nadaljevanju, potem pa izvemo, kje se bo zgodila ta železniška velikanka. Še pretenders pred tem, potem pa se slišimo.
2: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Velenje,

0: lokalno.
1: Velenjska knjižna fundacija je v 25. festivalu Lirinkonfest razglasila letošnje laureate. Med nagrajenci so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Osrednjo nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za vrhunski pesniški opus zadnjega desetletja. Ob 20-letnici podeljevanja jo bodo letos prvič namenili prav za izjemen desetletni ustvarjalni opus. Uradna podelitev bo 11. junija na festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Mislinja 12, Pragersko-Slovenska Bistrica 14, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Polzela 15, Črnomelj in Trebnje pa 18 stopinj popoldne, kar sivo in mokro danes, sicer več dežja na severu, drugje tu in tam. Pogrejemo so največ do 24 stopinj, zvečer pade še nekaj kapelj, zjutraj pa potem meglen začetek dneva, jutri bo sončno z nekaj oblaki, do 26 se pogrejemo, pa lahko še tudi nekaj malega po škropi nedelja in ponedeljek tem, potem sončna in topla.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, nam to sporočite. Seveda varno na 08013 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Nekaj minut čez pol peto v našem ritmu in raziskovalci, popotniki, ljubitelji vlakov, pozor, Evropa bo kmalu dobila eno najdaljših neposrednih železniških povezav. Ja, podjetje Leo Express bo 25. junija uvedla novo 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo. Povezoval bo denimo Prago, Dresden, Frankfurt in vlak bo vozil dnevno in ponujal Wi-Fi, pijačo ter klimatsko napravo. A ni to dobro?
2: Ja, zjutraj še na presti v Nemčiji, zvečer pa že na, ne vem, testeninah v Italiji.
1: Sliši se sansko.
2: Ja,
1: ampak jaz bom sam vesel, če bodo pri naših slovenskih železnicah šle zamude z pol ure na tam, pod 10 minut, če se da.
2: To še zamude ni.

0: Malce nenavadneje, če nismo nikoli imeli Secret Love in Bee Gees v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 5 in imamo samo še pravzaprav manj kot eno uro, zato pozorno poslušajte namige, da lahko še danes pridete do svoje nagrade.
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Yes, še zadnji dan za osvojiti svoj Delamaris darilni paket. Danes smo v Delamaris ribi na hrbtnik skrili nekaj zelo užitnega. To je prvi namik.
2: Ja, nahaja se v taki priročni posodici.
0: Ja, ful je simpatična ta posodica. Pa najdemo ga tudi v okusih. Tuna, losos, skuša, orada.
2: In jutri ga bo brezplačno prejelo prvih 1000 pohodnikov na poti proti Nanosu.
0: Dobar, zdaj pa že res govoriva odgovor v eter stari.
2: Ne, a se ti zdi. No, vse, treba pomagati, ne, petek je, častimo.
0: Tako,
2: če veste odgovor, hitro pošljite SMS na nič 41 309 300. Torej, kaj smo danes skrili v Delamarisu ribi na hrbtnik. Čez manj kot uro pa dobimo še zadnjega tedenskega nagrajenca.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Pred peto pa prihaja sladka glasba v ritmu pozitive, himna prijateljstva za vse prijatelje.

0: Uvodna špica serije, prijatelji, da nas vrže malo čas, ko smo komaj čakali novo epizodo, pa Roxette, pa še Giboni in Vana pred peto, za popolno vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velinju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na ministrstvih so se vrstile primopredaje poslov. Evropa pozdravila predlog Zelenskega za srečanje s Putinom. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji tako predali dosedanji ministri pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter stanovansko področje Simon Maljevac. Zdaj že nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalošič je posle predala nasledniku Janezu Ciglerju Kralju. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva in prehranske suverenosti. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim gospodarskemu sodelovanju ter ohranjenju slovenske identitete. Novo imenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je posle prevzela od dosedanje ministrice Aste Vrečko ter med drugim napovedala decentralizacijo, organizacijske spremembe ter pregled odprtih razpisov. V Bruslju so pozdravili poteze ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prosti igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature

0: Temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Previdno torej, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Šoštanju, 5:05. Vedno je zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Res še malo in jaz začnem lahko tole svoje tedensko petkovanje, čeprav... A veš, da imam pa dejansko dilemo ta teden, aj naj ta teden petkujem, sobotujem ali kar vikendujem.
1: Jaz ti pa s težavo opišem, kaj vse na svetu bi dal, da bi se lahko ukvarjal s takšnimi problemi, ki tarajo tebe.
2: Le, to je res problem, okay? Tukaj zadi je cela logistika, kjer ga poklicati, kam iti, kako se primerno sestav, da bo petkovanju lahko sledilo sobotovanje, kako, a veš, preveriti zaloge. Ja, ni to kar tako, ni to kar tako.
1: Ker vidim, da ne dejameš, ti bom samo citiral tisto Alan Fordovsko, veš? Smo imeli že tudi večje probleme in težave, pa jih nismo rešili.

0: večna legenda v našem ritmu, Eros Ramazzotti nas poboža na to sivo petkovo popoldne, dobrih 10 minut čez peto in moram priznati, res ne morem lagati, verjetno se mi že pozna, mentalno sem jaz že na nanosu.
1: Ja. Kaj pa fizično?
0: Kaj fizično? Fizično pridem jutri, ne morem biti prvi na vrhu že danes.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jutri bo eden tistih dni, ko bo tudi rok telefon pospravil žep in gledal malo dlje kot do naslednjega zaslona.
0: Absolutno, jutri od 9:30 dalje pri Vojkovi koči nas čakajo Sladka Saška Lendero, pa Til Džeh in Petelini, pa Firpci, pa Lea Mederaj Gamsi, nova laško legenda Istok Mlakar, prvih 250 pohodnikov, pa na vrhu pričaka Laško 0-0.
1: Prvih tisoč pohodnikov pa čaka Delamarisova riblja malca in to na obeh izhodiščih že od 7:30 zjutraj dalje. Tako da ne pozabite, jutri bomo na nanosu izžrebali tudi glavno Delamarisovo nagrado, vikend oddih za dve osebi v Beogradu na moru.
0: Ja, morate priti zgor, ker to je pogoj, če hočete na more, morate najprej v hribe.
1: Ja,
0: zdaj pa še zadnji opomnik za današnji Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive. Poiščite Jako Šinkovca iz Firpcev v izzivu Firpčen Ruzak. Video všečkate ali komentirate in ste v žrebu. Ob 18. uri pa žrebamo še zadnji darilni paket Laško tega tedna.
1: Ja, jutri pa se vidimo na nanosu, ker nekateri spomini nastanejo samo takrat, ko gremo skupaj v hribe.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Poznajo čudovite flirti v ritmu pozitive. 18 minut čez peto in samo še pravzaprav dobrih 10 minut je in dobimo še zadnjega nagrajenca naše nagradne igre Delamaris. Kaj smo skrili v naš Delamaris ribi nahrtnik nič 41 309 300, vmes pa vrhunska glasba. Koga pogrešam, to še Proes, ki bo v naši družbi že čez nekaj sekund, še prej pa večni plamen, Eternal Flame, slišimo še pred pol šesto v našem ritmu. Hey!

0: Radio Velenje.
1: U soboto 6. junija o 11. uri vabljeni na dobrodelni tek o troko troku pri podjetju Skaza u Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dobar namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dobar namen. Prijave na spletni strani o troko troku. Se vidimo 6. junija. Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
1: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Zaradi slabega vremena in zahtevne gradnje novih komunalnih vodov bo popolna zapora ceste Talcev podaljšana predvidoma do sobote 13. junija. Asfaltiranje je načrtovano prihodnji teden, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Obvoz je urejen po Fojtovi, Šaleški in Kidričevi cesti. Zaradi zapore so spremenjene tudi avtobusne linije, postajališče pri Kolodvorski ulici je začasno zaprto, nadomešča pa ga postajališče pri Šumju na Tomšičevi cesti.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Velenje 12, Polzeležalec 13, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah pa Maribor 14, Krško in Žužemberk pa 15 stopinj. Zvečer bo padla še kakšna ploha, po noči se bo počasi umirilo, zjutraj malce megleno oziroma nizkih oblakov, kakor hočete reči, temperatura okoli 12, na Primorskem tudi malo več, potem pa lep sončni preobrat, sončno bo z nekaj oblaki sicer, do 26 se pogrejemo, lahko tudi pade še kakšna hitra ploha, ampak nič večjega, nedelje potem podobno, zjutraj megleno, popoldne pa ki na severu lahko kaj zagrmi, ponedeljek pa že zelo topo in sončen, torej torek, dopoldne še sonce, popoldne pa spet več oblakov, plohe in nevihte.

0: Radio Veline.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, ravno tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: Dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu in danes pa bila... Jaz mislim, da smo bila po moje najmanj skrivnostna v zgodovini te nagradne.
1: Ma, res, imaš prav. No. Zdaj, če pa danes kdo ni uganil, kaj smo skrivali oziroma še skrivamo nekaj trenutkov na hrbniku, potem pa najverjetno sploh ni poslušal.
4: Ja, ne, res ne. Čas je, da pokličemo še zadnjega tedenskega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
2: Ribi na hrbnik Delamaris.
4: Jaz sem Marija iz Frama v ritmu pozitive. Vi ste ugotovili, kaj se skriva danes v ribjem nahrbniku Delamarisa?
5: Napisala sem tunine solate, ker te obožujem in jih imam pom sledilnik vedno.
4: Olala, jih obožujete!
1: Marija, ampak zdaj jih boste dobili pa še več. Ste namreč današnja nagrajenka v ritmu pozitive in prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
4: Ja, ja, res.
5: Hvala.
4: Marija, pa boste našli še kaj prostora v hladilniku za vse te Delamari solate?
5: Ja, bom našla. Zdaj bom ravno šla pospravljati ven petršilo, ker jo moram stekljati.
1: Aha, no, ampak tole me zanima. A boste s kom tudi kaj podelili, Marija?
5: Verjetno s prijateljico ali pa sestro. Sigurno pa s sosedom.
4: Jaz bi bil sosed od Marije. Uživajte v Delamarisovih dobrotah. Jutri, Marija, pa se vidimo na nanosu.
1: In tam bo tudi Delamaris prvim tisočim pohodnikom podaril brezplačno ribjo malico.
4: Poleg tega pa bomo žrebali še glavno nagrado, kaj je?
1: Vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
4: Se vidimo na nanosu in ostajamo v ritmu pozitive.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Dej mir, dej še eno uro spanja. Gimme, gimme, gimme iz leta 79, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je ja. Do šeste.
1: Ampak veš, da po 40 je pa ta seznam kar precej krajši
0: in
1: zahtev. Ne?
0: Kaj pa ostane?
1: Ja, dej mi mir. Ostalo bomo že zrihtar.
0: Klasika, ampak res, dej mir. Petek je, teden je za nami, vikend je pred nami, če nam je uspelo priti do petka z nasmehom na obrazu, jaz mislim, da smo že kar zmaja. Ja,
1: če pa je slučajno brez nasmeha, je pa vikend ravno zato izumljen, ne? Da ga najdemo nazaj. Ne?
0: A, v bistvu, ja, točno to. Zato danes ne bomo iskali problemov, iskali bomo dobro družbo, dobro voljo in razloge za smeh, ker življenje je veliko lepše, ko ne gremo analizirati glih vsako malenkost.
1: Ali pa da si ne zastavljamo ravno 50 vprašanj na minuto.
0: Ja, čeprav priznam, ne, v petek popoldne imamo vsi eno skupno vprašanje.
1: Ja, kaj pa, kaj zdaj to misliš?

0: What's going on? Štiri, ki niso blondinke, to vprašajo. What's up, slišimo v nadaljevanju, pa Lane moje, pa še Cindy Loper slišimo še pred šesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenie.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Zaradi slabega vremena in zahtevne izvedbe novih komunalnih vodov, predvsem meteorne in fekalne kanalizacije, je podaljšanje popolne zapore ceste Talcev predvideno najkasneje do 13. junija. Dela so se zato časovno zamaknila, asfaltiranje pa je načrtovano v prihodnjem tednu, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Obvoz za vsa vozila je ustrezno označen in poteka po Fojtovi, Šaleški in Kidričevi cesti. Zaradi zapore so uvedene tudi spremembe pri avtobusnih linijah. Avtobusno postajališče pri Kolodvorski je začasno zaprto, nadomešča pa ga začasno postajališče pri Šumiju na Tomšičevi cesti. Vse voznike in uporabnike javnega prevoza mestna občina Velenje prosi za razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije.
0: Radio Velenje.
2: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo spregovorili o Šaleški pokrajinski zvezi društev pokojencev Velenje in o 14. pokrajinskem srečanju pevskih zborov društev pokojencev Šaleške doline. Upokojenci radi prepevajo in se udeležujejo takšnih dogodkov. Več povemo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje ima tudi v letošnjem letu bogat program. Kaj pa je pravzaprav njihovo poslanstvo? Zofija Šuligoj, Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje.
2: Šaleška pokrajinska zveza povezuje vsa društva upokojencev v Šaleški dolini. Pri Šaleški pokrajinski zvezi obstajajo komisije za šport, kulturo, turizem. To so ta področja, drugače pa te operativne stvari, ki dejansko povezujejo vsa društva, tudi sicer. Ne?
1: Se pravi, vi nekako povezujete upokojence v Šaleški dolini?
2: Na tak način smo močnejši. A ne? Če se vsako, mislim, nekatera društva so recimo z 200 člani, to pomeni, na pamet bom rekla, 50 aktivnimi člani plus podpornimi, a ne? Če smo združeni v pokrajine, to je značilno za celo Slovenijo. Pokrajinske zveze se pa združujejo v Zvezo društev upokojencev Slovenije.
1: Vi ste, Zofka, zadolženi za področje kulture.
2: Tako.
1: Kako pa vi delujete? Kdaj se srečujete? Kaj je vaše glavno poslanstvo?
2: Ja, mi se srečujemo po potrebi. Nekako smo si naložili pač naloge, organizacijo pokrajinskega srečanja pevskih zborov. Ob nekaterih obdobjih delujejo tudi literati, gledališčniki, nekatera društva imajo tudi svoje ansamble, nekateri društva zbore. No, naslednja taka velika zadeva je pa izdaja biltena upokojenec s koncem leta, to je pa 80 strani obsežen bilten, v katerem se potem najdejo vsi podatki, ki jih potrebujemo za celo Šaleško pokrajinsko.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V Velenju je potekalo 14. pokrajinsko srečanje pivskih zborov društev upokojencev Šaleške doline. Več o tem nam je povedala Zofija Šuligoj, Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje.
2: 14. pokrajinsko srečanje pevskih zborov društva upokojencev Šaleške doline je bilo 29.5. ob 18.30 v Marinovi dvorani glasbene šole Franko Runko-Želski. Sodelovalo je 5 zborov, ki so tekmovali. Moramo biti zelo ponosni, da imamo v Šaleški dolini 5 upokojenskih zborov. V dodatnem programu, zato da se malo razbremeni tekmovanje, je pa sodeloval otroški pevski zbor osnovne šole Anton Aškerc, s katerim naši upokojenci zelo dobro sodelujejo. Bila sem presenečena, ko sem slišala, kako so ti otroci od 1. do 5. razreda že znajo čist spontano zapeti tudi himno upokojencev. Seveda je pa vedno rdeča nit, skupna pesem, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Zelo velik podarek dajemo na povezovanju mlajših z upokojenci. Potem je sodeloval še kulturno društvo Medžimurje, njihovi tamburaši, podkrajski fantje in pa mešani pevski zbor Gorenje. Seveda, pri tem mora biti tudi ocenjevalec, kar je bilo letos zelo težko. Zelo težko ga je bilo najti, ker je bilo en kup enih dogodkov v istem obdobju.
1: Zakaj je to medgeneracijsko srečanje tako pomembno?
2: Ja, jaz mislim, da sam na tak način lahko funkcioniramo. In upokojenci in mlajši se tudi v vsakdanjem življenju pravzaprav to prepleta. In se mi zdi, da res otroci naredijo tak dogodek, res, ne vem, napolnijo. Ko gledaš ljudi, ko so stari tam 80-90 let, pa se mu solze vlijejo, ko posluša te otroke, s kako energijo zapojejo. To se ne da opisati.
1: Kakšne imate načrte na področju kulture v prihodnje?
2: Zaenkrat čakamo na občini oziroma sejo upravnega odbora, ker nam je istočasno z upravnim odborom tudi potekel mandat. Tako da mi smo v sredo 3.6. pospremili še ženski pevski zbor v Ljubljano na 48. državno srečanje pevskih zborov z ZUS-a. Ta dan so bili v Ljubljani na gospodarskem razstavišču tudi dnevi medgeneracijskega sožitja. In seveda lansko leto so se na ta dogodek uvrstile iz naše pokrajinske revije ženski pevski zbor DU Velenje. Leto so bili pa zmagovalci moški pevski zbor DU Velenje, drugi pa zbor, lovski zbor in upokojenski zbor Škale.
1: Ja, kdor poje rad, ostaja mlad. Oddaja Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Prva ponovitev.
4: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija ob 17. uri.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Tudi danes bomo pokukali med sveže zgodbe slovenske glasbene scene. Predstavili bomo novo pesem Modrijanov, ki se je rodila iz prisrčnega družinskega trenutka. Slišali bomo tudi novo balado Nastje Gabor, izvedeli, kdo bo letos prejel prestižno nagrado MMS Legenda in prisluhnili novi preobleki ene največjih slovenskih evrovizijskih klasik. Pa začnimo z Modrijani, ki so začeli novo glasbeno obdobje. Napovedali so, da bodo vse do septembrske Noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo skladbo. Prva med njimi nosi naslov Obriši mi solze in skriva zelo osebno zgodbo. Navdih zanjo je bil Blažev sin Lev, ki je kot majhen deček ob jokanju vedno znova prosil Obriši mi solze. Te preproste otroške besede so se Blažu tako vtisnile v spomin, da je iz njih nastal prvi vers nove pesmi. Skladba je nato dobivala končno podobo v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev ter prerasla v nežno glasbeno pripoved o bližini, toplini in iskrenih čustvih. Modrijani se medtem že intenzivno pripravljajo na letošnjo Noč Modrijanov. Potem, ko so razprodali dva večera v Stožicah, so v prodajo dali še nekaj dodatnih vstopnic. Prisluhnimo prvi pesmi iz novega glasbenega poglavja Modrijanov, tukaj je skladba Obriši mi solze.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Pevka Nastja Gabor predstavlja novo balado Ljubi, ljubi, v kateri je odprla eno najbolj osebnih poglavij svojega življenja. Kot pravi sama, je kot deklica verjela v pravljice in srečne konce, na to pa jo je življenje naučilo, da pravi odnosi niso vedno brez bolečine. V novi pesmi se dotika izkušenj, ki so jo zaznamovale že v otroštvu, ko je doživela ločitev staršev. Danes verjame, da se moč ljubezni pokaže predvsem v težkih trenutkih, ko ljudje kljub ranam ostanejo skupaj in se ne predajo. Posebno toplino skladbi daje pevski kvartet Duh, ki je s svojimi glasovi pesmi dodal dodatno čustveno razsežnost. Nastja pravi, da Ljubi, ljubi ni le pesem o ljubezni, ampak opomnik, da največje obljube nastanejo ravno takrat, ko življenje postane zahtevno. Prisluhnimo torej skladbi Nastje Gabor in kvarteta Duh z naslovom Ljubi, ljubi.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Festival Melodije morja in sonca bo letos že 45-tič združil najboljše ustvarjalce slovenske zabavne glasbe. Ob jubilejni izvedbi pa bodo posebno nagrado MMS Legenda podelili enemu največjih imen slovenske glasbe, Otu Pesnerju. Pesner je z melodijami Morja in sonca povezan že od samih začetkov festivala. Kot izvajalec je zmagal kar dvakrat, uspešen pa je bil tudi kot avtor glasbe, besedil in aranžmajev. Njegov prispevek slovenski zabavni glasbi je izjemen, zato bo letos prejel zasluženo priznanje za življenjsko delo. Na festivalu, ki bo 4. julija v Portorožu, bo predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pred tem, preden da slišimo tole novo skladbo, pa prisluhnimo enemu njegovih lepših glasbenih poklonov morju. Torej Oto Pesner in Moje morje. Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Alenka Godec nadaljuje uspešno zgodbo projekta So najlepše pesmi že napisane. Tokrat se je lotila ene najpomembnejših skladb slovenske evrovizijske zgodovine, pesmi Brez besed. Pesem je leta 1966 odpela Berta Ambrož, ki je kot prva slovenska predstavnica nastopila na Evroviziji. Skladbo je ustvaril Mojmir Sepe, besedilo pa Elza Budav. 60 let pozneje je pesem dobila sodobnejšo preobleko, ki pa še vedno ohranja njen prepoznavni retro pridih. Nova različica bo del prihajajočega albuma So najlepše pesmi že napisane 3, na katerem bodo ponovno zaživele nekatere najlepše slovenske zimzelene melodije. Tako, današnja dobra muzika se počasi poslavlja. Slišali smo nekaj novih slovenskih skladb, pokukali v zgodbo, ki so jih navdihnile in se spomnili tudi glasbenih legend, ki so zaznamovale naš prostor. Za vašo družbo se zahvaljujem Jana Titan. Nasvidenje do prihodnič. Za konec za naše oddaje pa prisluhnimo še pesmi, ki je pomemben del slovenske glasbene zgodovine. Brez besed, torej v izvedbi Alenke Godec.

0: Dobra muska.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Dobra muska. Alenka Godec nadaljuje uspešno zgodbo projekta So najlepše pesmi že napisane. Tokrat se je lotila ene najpomembnejših skladb slovenske evrovizijske zgodovine, pesmi Brez besed. Pesem je leta 1966 odpela Berta Ambrož, ki je kot prva slovenska predstavnica nastopila na Evroviziji. Skladbo je ustvaril Mojmir Sepe, besedilo pa Elza Budav. 60 let pozneje je pesem dobila sodobnejšo preobleko, ki pa še vedno ohranja njen prepoznavni retro pridih. Nova različica bo del prihajajočega albuma So najlepše pesmi že napisane 3, na katerem bodo ponovno zaživele nekatere najlepše slovenske zimzelene melodije. Tako, današnja dobra muska se počasi poslavlja. Slišali smo nekaj novih slovenskih skladb, pokukali v zgodbo, ki so jih navdihnile in se spomnili tudi glasbenih legend, ki so zaznamovale naš prostor. Za vašo družbo se zahvaljujem Jana Titan. Nasvidenje do prihodnič. Za konec za naše oddaje pa prisluhnimo še pesmi, ki je pomemben del slovenske glasbene zgodovine. Brez besed, torej v izvedbi Alenke Godec.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
0: Z wami Radio Velenje.

0: Prej je Trombo, Denu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živijo pumpari in pumparke, točno 20 nič nič je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden živo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. A sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo!
2: 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik-Pavlik.
3: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke, nocoj se ogrevamo za jutrični pohod Laško gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. A zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumpari in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Aj, kaj pomagalo s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba. A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Tako, ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa!
2: Za rojstem dan.

0: še luč gori. Ja, v studiu petkove pumpe že gori luč nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Se pa s petkovo pumpo na teren odpravljamo jutri. Nina, bom z vami pumpala na nanosu, popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku rimske Soface.
1: Šopaj, popaj!
0: Muska po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
2: Za Grega na Arženo Votinko. Hvala.

0: Ja, tole je že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšno petkovo pumpo, do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa, glasbene želje tudi na nič 316-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina, tlej. Jaz posem zakon, tako kličem, pumpamo na veliko, se veselimo v petek in tako dejavno, danski petek, vzimamo kakšen kozarček provošli in vse veš, ne? Najbolj že zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še in ga spil. Hvala in lep večer.
0: Tako je, enak.

Smo že v samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vama na vrtu slape, ne valčke, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana.

0: Dokler mene pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popoldan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soface. A Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate, pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Mali barabin, ja, že v petkovi pumpi živijo pumpari na pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, za želim si, da moj bočjo. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje.

0: Wow, sem zdaj videla med vsemi sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovič z Radija Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici, uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalo. Joj, če pa kaj, si pa zagotovo vesela, a ne, Andreja? Hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumpari, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiju.
3: Zdaj, pa res, prejšnji petek, zdaj ta petek.
0: Pa se to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
3: Ves se hitro,
0: a drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiju petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
3: Ja,
0: tudi jutar.
3: Tudi jutar gremo, rimske.
0: Ja, tam fest. Si že bil.
3: Bil, mislim, da že peto leto zapored.
0: Ja. Ja.
3: Pa punce, učiteljce bo izraven nas. To je to, pa pumpa, pa Lušen bo.
0: Ne vem,
3: pa
0: zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku rimske Sofest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
3: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve kdaj, tam se res ne ve kdaj se neha, ker so žurerji pravi, to je to, ne, pa pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
3: Ja, se moram priti, zbe nam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti pa...
3: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Dejva zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
3: Fajn je bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, s petkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
3: Ja, fajn je bilo, žureri so bili fajn, viš, pri nas na Dolenjskem izmeram Ljušen. Ja. To si vedela. Sam ti, v bistvu, ti si šla z nekim Dolencem, mogla neka mitka, nisi prišla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne!
3: Okay.
0: Čaki mal.
4: Vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu je bilo toliko dobro, ne, da je v mestu malo štroma zmanjkalo.
3: To je potoči, prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri rimske Sofest, Aquaroma, rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
3: Splavarjenje.
0: Ja.
3: Pridete.
0: Pridemo.
3: To je to.
0: No.
3: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe. Zdaj pa DJ Boštjan, kava dala najino himno?
3: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
3: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobro ogreti za nocojšno petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lahko hafni gunca tamle nekje po hodniki. Skatarji, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkove pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro večer želim, redno poslušam radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča, Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa, Nino Cestnik Pavlič.

0: Dekle iz Ribance, bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, svoj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicam, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, še posebej k telefonskim klicam.
1: Tukaj kličemo pobje, ki gremo na Pantovščino, Leona, in hočem, da nam zavrti na neko domačo, fino busko, lete, po vaši izbiri. Gremo, dječki!
0: Ja, prekinte, tromba za Fantovščino.

0: Dolmen Tony Band rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino.
1: ja, pa ja ne bo rekla ne, no, glej, pač.
0: Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga povrtita prve. Ne pozabi, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristusova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi pumpi.

Kristusova leta, ja, tudi zate, dragi Mateuš, zate. Ena družba, tudi tromba, jutri ferci na nanosu, ne pozabite.

0: Modriani in stilu Ciupetkovi pumpe, kjerse kregata dva. Najnovejši nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Sluša se Petkova pumpa!

Si kukje, lepo, ja, taka poletna morska skladba, že odnese k dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu nakupu, fantič, dober zgledaš, koliko za en teden zakona, 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

Poskočni, jaz ne moram vode pit za tovornikov ga Gregi, a se še tovornik piše zdaj, ki so žena? se hecam, hecam se. Zvita, Feltna, so tole in Clio, piči 200.

Ok, kako se imamo, pumparji, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo, na nanosu že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na nanosu.

0: Ja, ne morem verjeti, da je za nami že ena ura nocojšnje petkove pumpe. Ja, pred eno uro smo jo pognali, a se pa nocoj ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Nina, bom z vami pumpala na nanosu. Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Fantastična energija prihaja tudi nocoje z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo, in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Istok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridite sami jutri preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si se si ujela, Ane Marcino, malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
2: Ja, dober dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa za njo, pa za Nejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Tišlarski pozdrav. Evo ga. Fajn bote, veseljaki, petkova pumpa. Se vidimo.
1: Tudi vi, pozdrav Veleje.
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlj.

0: A razmišljam, kdo bi bil tale vikend največji car, a veste kdo? Tisti, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutro zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fejst, res fejst.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa!

0: Jani, ko bo padal dež, koliko enih srčkov je preletel preko družabnih omrežij za tole glasbeno željo. Ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb, izvolite trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri. A se nam oglaša družba Uz mojih koncov?
1: Tanja pri telefonu. Za ribenško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribenčani. Hvala. Na Veliki planini.

kamenških koncih, mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahnega. Petkova pumpa je tole vse slovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo, vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo kot ptica.

Pumparje in pumparje, ribančane na veliki planini. Še ostajam z mislimi v mojih domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na veliko. Planinski krst. Nagel.

0: Planinski krt, ja, tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Upam, Ljane, bi prišel za vetenik 48 let, bi povedal na radio, da sem rekel pesem Poletje v školjki. Hvala,
0: bravo, Dino. Bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školjki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Poletni ritmi vse slovenski radijski veselici, B-pop in prisluhni školki. A ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualov morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želimo prihodnih dnek na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, sam res, sam res, da bi se poletje 2026 vleklo. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci! Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo, šopamo.
1: Ja, tukaj je Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radio slišali od Saške Landero, no to je bom sama doma. Hvala.

0: Ja, jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu, z nami bo tudi Saška. Res se veselim jutrišnjega dne, se dobimo že na vse zgodaj zjutraj. Fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumpar je z nami.
1: Halo, zdravo, mi je pa na glasbeno željo, odskasarjo, tjela že, glavna šipsa, da vse tule v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo.
0: Ja, pozdrav v Gorenje, če ste popoldanska izmena, ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.

0: Ok, rečemo, da sem na nek način vsaj na tej strani radijskih valov, no, tvoja glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite, tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da, še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanoso so srečo, srečno pot. Seveda pa predvsem pesem Veselo na nanos.
0: Jo, kaj je to za ena pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nanos, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nanos. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambel Jureta Zajca bo z nami ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: Greg je pravi, da je betala za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: Sam za meni plesavca.
2: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: Kumparev vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo, in Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na hrvaški obali. Res zelo fajn polka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, pa kreš čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dosti bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelom.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Je pa priletelo eno fantastično sporočilo tekom tega Brankota ansambla, dar v petkovi pumpi tudi zate, Roman, pozdrav v München. Puštarca in plestanjakov fantič. Skladba punca v petkovi pumpi na željo Klare in Nike.
1: Pravi, da je srečna, a kar je dober z njo.

0: Okay, le povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, takole nam bodo na vse zgodaj zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Pozor, kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko, ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, ja, jaz grem po petkovi pumpi še domov po Gojzarje, Alpine, nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabi, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: za fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, mahamo, živi Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026. Pravi Nina, no zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina Semiča.

0: Koli slišim Avsenik, mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bekre!

Ja, zagotovo največja uspešnica Firbcov, Firbci in Limalin, Brajde. Ja, ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na nanos, tam bodo z nami tudi Firbci in zagotovo, pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica.

0: včasih vse zelo fajn poklopane. Poznamo to, poznamo. Palme in valovi. Dan sem že omenila, da tole noč krenajo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri odhajam z vami z aktualom na morje. In imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lep
0: ja, hiter se poljubčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake. Čuvajte nam Žano, Nušo, Matijasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fante ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: Le te čipate puhe sobre tole, no v tem trenutku pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško. Gremo v hribe, je!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma. Če k meni bi šla, hulala.
1: Tilček in petelini.
2: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
1: Ter firmci.
2: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško glasbeni poligon, dva aktualova kandidata, to so Jacksoni in Kiki Fly, in pa dva veseljakova kandidata, Vipavski kvintet in pa Hmel Boys. Prite jih podpret, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško, pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444. Remix verzija skladbe Povej mi Marina je v ozadju, v ospredju pa...
4: Čer gled za nožva prijatla Zorana Celina, če lahko Povej mi Marina, ima 50. rojstni dan.
0: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

con Nina. Scott con Nina, ne? Aj, aj, aj, tale Nina, Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi pri hotelu Dolen sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici Petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic Petkove pumpe. Ok, bom čisto iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice Petkove pumpe na na, ampak, bo pa majice Petkove pumpe 20 let v Rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravcaj poklical tajnico. drugi kuštra lase!

Okay, za tri gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. Kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

In ostala družba ni zakaj, zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da no vse zgodaj zjutraj krenemo na nano, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško gremo v hribe. Ne sem vesel kot tudi aktualko, zagotovo.
1: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko rešim eno to reševalec moj, ker je reševalec je zelo priden.
0: Ja,
1: hvala lepa.
0: Bravo, reševalci.

0: skrivamo za jutrišnji drugi pohod. Laško, gremo v hribe, nam se zgoda zjutraj na nano. Su, a bo kakšna Marjanca z nami? Ne pride do mene. Ja, da kakšno rečeva.
1: Dobar večer, Alja iz Ibike pri telefonu. Poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturo.
0: O,

Ok, pumpari, pumparke in marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmel Boysi in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha. Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri, ne se sekirati, če nimate prstana, bomo že nekaj najdel.

0: Stil Čeh, torej, tudi jutri je z nami na Nanosu. Le gledajte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda. Laško, gremo v hribe.
1: Zapaj, papaj!

0: Pumparja. Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole moj najljubši dan v letu.

0: vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, joj, Nina, vse, kar mi je všeč, redi, je predrago, ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Tesnik-Pavlič. Jaz sem

Ok, žakrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Vreča še ni 5 do polnoči, je pa 5 do 11 zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa 5 do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutri, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate na svoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedla, da ste na svoj poslušali. Bom pa na en drug način vedla, da ste poslušali tudi še 5 do polnoči, ker če boste jutri to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Živjo pumpari, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Preveč je, tukaj pa kličemo iz Šeš. Možda smo si zaželjela glasbeno želje od Silva Priberška, Zemljica. Lepo se imejte, hvala Nina za lep večer. Zelo lepo vas poslušamo. Imejte se lepo, radi vas imamo. Pozdravi Šeš.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo poskrbel bo za te.
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčko v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Pliberšek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj Zemljica. Pliberšek naslednjič da za rundo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Pa da vas slišam.

Če boste pisali našemu šefu, da Nina v petkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali Plibersko. Ok, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem polko nazaj, sem prepričana, da še kakšna polka v nocojšnji pumpi še pade.

0: jutri popovdan v Rimskih Toplicah. Najprej ob 14. Goležijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v Rimskih Toplicah vrtel.
1: Še eno zadalje.

moj prijato, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe, nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe, jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas rabi, vas vabi, ne pozabiti, brez vstopnine, jutri pumpamo na dogodku rimske Soffice. Sestre, beseda feist mi tukaj ne gre skupaj.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
1: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je si?
1: Ter firmci.
2: Bejgeva, ajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj, ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Bikol oziroma Roka in Aneja še takrat, ja. Budala. Če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač, tako pač je.

0: Ansambl Šepet in zdaj sem si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesat. Tromba, ni popuščanja.
1: Dobar dan, kliče Miha Bizjak, danes ima moj bratranc Bizjak, a ne rojstni dan, in bi mi red ušel za rojstni dan. Vse najboljše. In še eno pesem za neha, če bi lahko vi izbrali. Hvala lepa. Okay, adio.
0: Ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.
2: Danes z vami Pumpa.

0: stare, čase.
1: Daj, hadir, pa me na domoče ze špilole.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova, Pumpa.
0: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Pumpa.

0: Martin nam piše, pravi, da ga doma žurajo, medtem ko je ati v nočni. Žena me tepe.
1: To je petkova pumpa.
2: Že vse od malih

0: Fajn predlog, fajn. Jani prav, če bi petkovo pumpo podaljšal kar do štarta, ko gremo zjutraj na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe.
0: Ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prva ma doma zrihtala. Čeprav po svoje ima tudi malo prav, a ne, sploh se ne splača hodec spat.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vlado ta zlivolda poslala z velike planine moj mornar. Hvala.
0: Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte si

0: rakovi pumpe nekaj veliko o tem natikanju prstanov. A če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno, vse dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdjaja brez slaka, pa res ne smije miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: sonca in grozdja. Kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske Toplice, na dogodek Rimske Sofest. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobro dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bovca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Pehterjev za Angadej. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago, bodo pa Fehtarji z Angadej še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal pa danes, pozdravljamo od Gašperja Pergare iz Moral, čeroj sem dan in bi dal...
0: Fehtarjev... Ok, tudi sporočilo za Gašperja iz Moral, za Anga boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Zanga Day.
1: Ja, prespektare, oni petkove pumpe. Ja, ja, tole, kar sledi zdaj tele skladbi, bi zlaka lahko rekel, da paše ko ata na mamo. Ok, fektari, rečte.
2: Kaj buleš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.

Črna mačka in naša Kelner s petkovimi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na Nanos. Tako da, ja, fajn Kelner se imajo tam gor. Fajn, pa tudi Kelneri so. Marjan Smode in remix verzija Ne odhaja še Belinda. Tudi Nina še ne odhajam. One ne, aloh. Ura mal bolj počas, čist prehiter bo polnoč.

si jutar narediti, ko se srečamo na nanosu, da mi boste dal vedeti, da ste pravzaprav petkovo pumpo poslušali do konca oddaje. Peter, še malo počak, še malo počak.

0: Mimo grede, gadi v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali veseljaki. Hvala, gadi, bi vas peljal kar za šank. Slovenskih pecov tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponošnjako imajo, imamo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja vseslovenska radijska.

0: Ok, prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo makne domov, sam še po Gojzarje. Hvala Alpina zanje, za Gojzarje Laško. Gremo v Hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petko o pumpo o pol desetih, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Se vidimo!